אני מקווה שאתם במצב רוח טוב היום. יש את כל הסיבות לכך. אז כן, סיבה אחת, נכנסנו לשעון קיץ, זה כיף.

וכמובן, השבת הגיעה, עברה מהר הפעם. השבוע עבר מהר. משקה לנו שבת נהדרת, חודש מבורך, האזנה מהנגד. והיום, פנוס גבלס. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. לא שידור קל, אבל אני מקווה שיעבור בקלות. והכי חשוב שתה.

nuestro WhatsApp. Miani Guapos, Sara de Chaim Cohen, Chaim Vivas, Miriam Abu, Shabbat Vash, Chodesh Vash, Yoshua Paz. Balkanski, אמרתי? שבת שלום גם לי, חיים ואתי בוסים. איפה אתה גלבי מטקסס? הפרות שלך לא מפסיקות לעשות ליבוק. שבת שלום לפורריקו. שבת שלום דוד ירין, משפחת אדון. מיכל פליישמן שעושה חיים בנעריה. מבלה את סוף השבוע עם חברים שם. אז קדימה בפול ווליום.

עזבי אותי, לכי ותני לי להיות לבד, ותני לכאב שלי להתפוגג, ואל תדאגי מה יקרה לי בחיים האלה, לכי ותני ללב שלי להישרף. ללב המסכן שאהב אותך כל כך, תני לי את המכה האחרונה האכזרית שלך. בלי שום סיבה את רוצה להיפרד, את רוצה למחוק את האהבה שלנו, להרוס את הכל, כי את לא אוהבת אותי יותר. לכי, תעזבי אותי, ואל תשאלי עליי. בגללך הזדקנתי ושערי אלבין, כל כך הרבה סבל בחיי עברתי. עכשיו תני לי עוד מרירות לבלוע. לכי, ותני לי למות, להתאבד. ללב המסכן שאהב אותך כל כך, תני את המכה האחרונה. האכזרית שלך. אז הנה מההתחלה.

שבת שלום לכל המצטרפים ברדיו דבש יווני, שבת שלום לאיציק סובק שהצטרף אלינו לצ'אט בוואטסאפ, ליובל קספי, יובל פנחסי. ואיפה את הגל שכותב, כבר אני כבר מכין את הפרות והקאובויים בטקסס להתעורר מוקדם ולרקוד איתכם. אז קדימה, אנחנו מחכים, כי אנחנו כבר התחלנו לרקוד וממשיכים עם פאנס גבלס. אני מקנה כי אני אוהב אותך, כך הוא שר. זילבו, זילבו.

ועל רקע השיר אני רוצה להתחיל לספר לכם, אני, אם תרצו אני אחזיר בהתחלה כי זה באמת שיר יפה שחבל לפספס, אבל יש לי המון המון לספר. אז פנס גבלס, מי הוא היה? הוא היה זמר, מלחין ומוזיקאי. שמו אמיתי פנאיוטיס גבלס. הוא נולד ב-26 בנובמבר 1926 בוטרה חוניסי, אני מקווה שאמרתי נכון, הידוע כיום כמחוז באתונה. מאז שנותיו הראשונות הוא אהב מוזיקה ולמד לנגן על כלים. אביו היה מפולגן דרוס, ואימו מאיקריה.

כן, אני התחלתי לספר לכם שאת שנותיו הראשונות, מאז שנותיו הראשונות הוא אהב מוזיקה ואהב לנגן על כל מיני כלים. המגע הראשון שלו עם המוזיקה היה עם הפוחית כשניגן בצופים. וזמן קצר לאחר מכן עם בנות הוואי, איתן הכין מזמורים לפני המלחמה. הוא גם ניגן בגיטרה, גיטרת הוואי, וגם בוזוקי. הוא גם שר קצת כזמר חובב. כמקצוען הוא החל להופיע רק מאוחר יותר בתחילת שנות ה-50. ב-1945 פתח חנות נעליים בקייסרי, אני תסלחו לי על הקשיים בשמות, מאוד קשה לי עם שמות משפחה וערים, שמות ערים ביוון. אז זה ממש לא משנה איפה הוא פתח את החנות נעליים, מה שחשוב שהוא פתח. הוא במקביל עבד בטברנה שהייתה לאביו בפגרתי, אבל הם סגרו אותה, כי כפי שהוא עצמו אמר, השמאלנים התאספו בפנים. גם אצלם יש סיפורים שמאלנים.

לא אכפת לך ממני, את לא אוהבת אותי. כן, ברוב השירים הוא חושב שלא אוהבים אותו. נתת לי רעל מר לשתות, מר, מאוד מר. אם זה היה מישהו אחר, הוא היה שונא אותך. אבל אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. לא אכפת לך ממני, בגלל זה את מייסרת אותי. אבל לא באמת את אוהבת אותי. את מייסרת אותי וקורעת את ליבי. את לא אוהבת אותי, את לא אוהבת אותי. עינית אותי הרבה זמן, הרבה מאוד זמן. אני יודע מה את רוצה, אבל מה אני יכול לעשות בשבילך? מה שאני אוהב אותך? אני אוהב אותך. לא אכפת לך ממני, בגלל זה את מייסרת אותי. את לא באמת אוהבת אותי. את מייסרת אותי וקורעת את ליבי. פגעת בי ובלב שלי, כואב, כואב לי. אני צריך לעזוב. אבל אני נשאר לצידך, כי אני אוהב אותך. אוהב אותך. שבת שלום לאריה ויספיש ולטובה.

כמה שמח עושה לנו גזלס. ואנחנו נמשיך בשמח, צ'ה צ'ה צ'ה, אוח איזה שיר. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. אז פנס גבלס הרים את הגיטרה בפעם הראשונה, ועם שניים שלושה חברים מאותו אזור הקים להקה קטנה. שאר הילדים של הלהקה הקטנה הראשונה הזו המשיכו לקריירה קטנה בטברנות, בעוד גבלס עקב אחרי שירת העם. הוא התחתן מוקדם ב-1948 לזוי מוסטקיס, ושנה לאחר מכן נולד להם בנם יאניס. הזמנים היו קשים, מלחמת אזרחים, עוני, דלות. כדי להיות מסוגל לפרנס את משפחתו בבוקר, עבד כסנדלר, כדייה, כספר, רתח חשמלי ומאמיס. הוא ניגן בטברנות עממיות קטנות. כך הוא עבר את השנים הראשונות, קשות, מקופחות, כפי שחיו רוב בני הדור ההוא. כשהוא מנגן בגיטרה ובבוזוקי ושר ברוח התקופה, הוא הלך עם השירים הפופולריים בתקופה שבה במת המוזיקה נשלטה על ידי אומנים כמו סטליוס קז'נג'ידיס, פרודרומוס צ'אוצ'קיס, סטרטוס פיומזיס, ביטיקוציס ורבים אחרים.

את השיר הבא אני מקדישה לך, מיכאל פליישמן, שעושה חיים עכשיו בנהריה ביחד עם החברים, והשבוע הוא חגג יום הולדת. אז קדימה, אני רוצה לראות אתכם כותבים לו בצ'אט בוואטסאפ, לאחל לו מזל טוב והמון המון מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. מקדישה לך, לאן תלך, פוטפס.

מקדישה לך מנשה סרנג'י. אם את רוצה לבכות, תבכי, כך אומר גבלס, וגם אני אתרגם לך, מנשה. כל יום את מתלוננת שאני מזניח אותך, הוכחתי את זה שאני רק אוהב אותך. אם את רוצה לעזוב, אז תעזבי. אם את רוצה לבכות, אז תבכי, אבל תפסיקי להתלונן, אני לא יכול לסבול את זה. אם את רוצה לעזוב, עזבי, אמרתי לך שוב ושוב. אל תגידי לי אחר כך שזו אשמתי כשאני אמצא מישהי אחרת. אני שמח שאת מעריצה אותי, אני שמח שאת אוהבת אותי, אבל התלונות הקבועות מעיפות, את מגזימה. אם את רוצה לעזוב, תעזבי. אם את רוצה לבכות, תבכי. אבל תפסיקי להתלונן, אני לא יכול לסבול את זה. באתי לנוח בזרועותייך, לנוח מעט, ואת הרגעים הכי יפים שלי, את הופכת לבלתי נסבלים. אז קדימה, את רוצה לעזוב? תעזבי.

0: שבת שלום לאבי תביסל.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, אבל מה הוא מפריע לי כשאני מתחילה לדבר, באמת? אבי תביסל כותב שתהי בריאה ריקי, את מחזירה אותי 50-60 שנה אחורה, וזו הכוונה. אין על הנוסטלגיה, אבי. שלחת אליך את השיר הבא, שברו את הבגלמה שלי. אני כרגיל אחזיר מההתחלה, ואני רוצה לתרגם. הם שברו את הבגלמה שלי. כמה בחורים רעים הגיעו מאוחר אתמול בלילה. הם שברו אותו והלכו, והשאירו לי רק את המיתרים. דריגי, דריגי, דריגי, דריגי, מסיר את הכאב שלי, דריגי, דריגי, והחיים העלובים יימשכו. הוא היה כמו ילד קטן בשבילי, והתייחסתי אליו כמלך. באוהל הקטן שלי, הוא ניחם אותי, הוא הבין אותי, דריגי, דריגי, מסיר את הכאב שלי, והחיים העלובים יימשכו. עם הפרוטות ומתוקות שלו, הוא ריפה פצעים רבים. עכשיו באוהל הנטוש שלי, מי ירגיע אותי?

תהיה כותף ולא מיכאל פליישמן, שתהיה לך נסיעה טובה. אנחנו ממשיכים עם גבלס. ב-1950 גבלס מצא את עצמו כנגן בוזוקי על במת מועדון פליריקון. המועדון לא סיפק דגים כשעבד אז כדייג בין היתר. שם הוא פגש את וסיליס ציצניס, שלקח אותו לקולומביה, חברת קולומביה, והם ניגנו יחד בכמה מהקלטות ההיסטוריות עם צ'אוצ'קיס, נינו,

בבלו, עם ציצניס הוא נכנס שוב לחדר ההקלטות של קולומביה בפברואר 1956, כעת כזמר, מבצע את יצירותיו עם שירים כבדים ברוח העידן החדש, עם הקולות של גבלס, פרפניאדיס וקזנג'ידיס. הדיסקוגרפיה שלו החלה כזמר באפריל 1954, בשירים של קוסטס קפלניס. אני אשמיע בהמשך. פאנוס גבלס אומר, הם מתוקים שלי, אתם יודעים למי הוא מתכוון? כמובן, לשרה וחיים כהן. אוהבים אתכם ברדיו דבש יווני, שבת נהדרת שתהיה לכם. חודש נפלא.

חבר'ה, אתם מכירים את השיר הזה? אין ספק. היי! כן, הפעם בביצוע של פנוס גבלה.

רגע, אתם רוצים גם תרגום? אז קדימה, אני אתרגם לכם. מול צוק שמאחוריו נחל, כן, כך קוראים לשיר. מול צוק שמאחוריו נחל נמצאת האהבה שלך. אני מתייסר איתך, אבל את מזמינה את זה. אני יושב לידך כי אני אוהב אותך, אפילו שאני סובל והלב שלי פועם. אני לא יכול ללכת ממך. מול צוק שמאחוריו נחל נמצא החיבוק שלך, ואני מתאמן איתך, אבל את מזמינה את זה. חבר'ה, אני שומעת הנחירות עד אליי, להתעורר. היי!

כן, אני סיפרתי שהדיסקוגרפיה שלו כזמר החלה ב-1954 עם השיר "טו אדיקו", ואני אשמיע לכם בהמשך את השיר הזה. האמת שהוא לא מי יודע מה, הוא לא כל כך הצליח. באותה שנה הוא הקליט 7 שירים בלבד שלא זכו להצלחה.

הבנתי מה כתבתי. עם קלדרס, אפוסטולוס קלדרס, היה לו שיתוף פעולה נרחב הן בתקליטים והן במועדונים. בשנת 1955 הם עבדו יחד במועדון טיוס, הממוקם באזור ולחוס. במהלך שנות הכיבוש הצטרף פאנוס גבלס לאלס והיה במחלקת הבידור, שם הוא שר את שירי הקמפיין קדימה, אלס, אלס, פאמה וכולי. מאוחר יותר הוא שיתף פעולה עם ניקוס ממרקיס והקים להקה שנגנה בשידור חי בתחנת הרדיו של הכוחות המזוינים, שהם הכוחות הצבאיים של הרפובליקה ההלנית. השיר המוקלט הראשון שלו, כפי שאמרתי, תועדיקו, הבלתי הוגן, מעולם לא הפך באמת ללהיט. הקבלה הגיעה ב-1955 עם שיר גשם כבד שכתב ושר. גם את השיר הזה אני אשמיע בהמשך. בינתיים אנחנו עם השירים השמחים, והוא אומר, אני אוהב אותך המון, המון. הוא מתכוון אלייך, נורית פלד, אבל איפה את? שבת שלום לכל המצטרפים, חזי שאול, אריה עקב, יום טוב וסימה צקירי, מרקו סולין, בת יזקן.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום שידור מיוחד, פנוס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו נמשיך בשמח. אני אעזור ואת תבקשי אותי, כך אומר גבלס, אז אני אחליש לגמרי ואת תרגם לכם. אני אעזוב ואת תבקשי אותי ואת תתלונני על הנזק שעשית לי, את תפקי ותקבלי מכות מאז שזרקת אותי והשבועה שדרכת עליה, ניפרד כדי שתיפגעי. אני אעזוב כי את מבקשת זאת בשבילי, זה לא משנה, אני אמצא חיבוקים חדשים כדי לחבות את הסבל שלי מאז שזרקת אותי והשבועה שאת דורכת, ניפרד כדי שיכאב לך. בפעם האחרונה שלי אני אומר שלום, וברגע שניפרד, תמחקי אותי מהלב שלך.

שלום לסמי ורותי זקן, שבת שלום למשפחת אתון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, הבנות המקסימות, ומגיע לכולכם המון המון מזל טוב להולדת הנכד. אפילו גבלס אומר אני נמס, אני נמס. אושר ונחת.

רית אביסה, את השיר הבא אני שלחת אליך, לגל לגל, תגידי, תגידי. היי, זה שמח ברדיו דבש שבני, תנס גבלס.

שידע שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. לאחר שאת עזבת, כך אומר גבלס, לאחר שאת עוזבת, מה עליי לעשות עם החיים שלי? בנשיקה האחרונה שלך, שימי קצת רעל, ותני לי לשתות אותו ולמות. לאחר שאת עוזבת, תתקרי אותי, כך שליבי המסכן יפסיק לפקוט. לאחר שאת עוזבת ואני אשאר לבד, בנשיקה האחרונה שלך, שימי קצת רעל, ואל תתני טיפה לשתות. לאחר שאת עוזבת, תתקרי אותי, כך שליבי המסכן יפסיק לפקוט.

פיל וחיים כותב, שבת שלום קודם כל חברי המועדון רדיו דבש יווני, וגם למשפחה שלי, לעדן בוגנים, שון אדוני ומעיין, אחלה שבת שתהיה לכם. כל זה מאחל מאחל סבא חיים בונפילד, תעשו חיים במיאמי. כן, והוא גם מוסיף, בואו קרוב אליי, כפי שגבלס אומר. אז אני מקדישה לכולכם, חיים ואתי בונפילד ולמשפחה יקרה. שולחת עד מיאמי.

כמה שמח היה באותה תקופה, באמת, למרות כל הקשיים שהיו באותה תקופה, הם הרבה סבלו, ובכל זאת תמיד היו בשמחה, לפחות השתדלו. אני עוזב, ביי ביי, אומר גבלס, אחד השירים היפים שאני מאוד אוהבת. שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו והוא כותב, שבת שלום לכל המאזינים, אחלה תוכנית ונמשיך להיות מאזינים קבועים, איזה כיף, המון המון תודה. והשיר הבא אני שולחת אליך, גילי משולם, שבת מהנגד ויפה.

אני רוצה לתרגם לכם. מכיוון שאת רוצה את זה הלילה, אני רוצה ללכת הרחק ממך. אבל אם תאבדי אותי, תפקי בכאב מר, אני אתרחק ממך. כי הלב שלך כבד, אני עוזב, ביי ביי. אם הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב, ביי ביי. אבל אם לפני שאני הולך הכירתי, את צריכה לדעת שכמוני, גם אם תחפשי בכל העולם, לא תמצאי. אני אתרחק ממך, כי הלב שלך כבד, אני עוזב, ביי ביי. אם הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב, ביי ביי. אני רק מתחרט על העבודה שעשיתי ובוכה. אבל מה זה משנה? זה כבר לא משנה. רק תהיי לי בריאה. אני אתרחק ממך, כי הלב שלך כבד, אני עוזב. כי הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב. ביי, ביי.

מה הולך פה? אני שומעת איזשהו סוס? עוד מעט אני אשמע, נראה לי פרה? רק את גל אני לא שומעת. איפה אתה גל?

אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, בתקופה של 1955-56, הוא שר 14 שירים של קלדרס, אלו היו לאיטיו הגדולים הראשונים. ובמקרה הם תועדו ביחד באותו יום, הראשון באוקטובר 1956, ובכך סימנו נקודת מפנה בקריירה שלו. הוא יצר את הסגנון המובהק שלו, והופעותיו היו שובות לב. גבלס פגש את ניקוס מיימריס, שכתב לו את השיר שחפים. הייתה לו מספרה מול חנות הנעליים של גבלס. במספרת מיימריס, גבלס נהג לבלות את הרגעים הפנויים שלו מדי יום, ושם שיתפו פעולה בכתיבת שירים. זה היה תור זהב לשירי העם, שיר השחפים, הפך לחתימת הצליל החתומה של אוידון פרלופון, אלה חברות של מוזיקה, ואחר כך פרסומות ברדיו של מינוס במשך עשרות שנים. עם השירים האגדיים של 1959 הגיע פאנוס גבלס לפסגה, ממנה לא ירד עד סוף חייו, ויחד עם קז'נג'ידיס, פרפניאדיס, הגלופולוס, יצרו את הרביעה האגדית הראשונה של שירי העם. שבת שלום, שבת דבש לנורי פלט, שהצטרפה אלינו, מקדישה לך באהבה. אבל איפה דוד ירין? אולי תעירי אותו. אני לא צעקה ככה.

את שם השיר, אל תדבר או אל תדברי, זה לא משנה, אבל כשאני מתרגמת זה כבר מקבל משמעות, כי הוא פונה לאישה, אל תדברי איתי, אני אסובב את הכאב שלי, אל תדברי איתי, הלילה אני רוצה להיות לבד ולשתות לבד בפינה שלי, אסובב עם הכאב שלי ואל תדברי איתי, תעזבי אותי בשקט, עצוב לי בלב, עצוב לי בלב, אל תדברי איתי, הלילה אני רוצה להיות לבד, להחזיר לי את העבר, האהבה שלקחה ממני את הכאב, אל תדברי איתי, תעזבי אותי בשקט, עצוב לי בלב, אני אצא לבלות, כן, לפחות הוא יצא וישמח. יעשו גילי משולם, מיכאל פליישמן.

כן, נורית פלד, שאלת אותי עם מי הוא שר. הוא שר עם הרבה זמרות, אבל לרוב, אני אספר בהמשך על זה, קוראים לה ריה קורטי. ב-1961 עבר גבלס לחברת התקליטים קולומביה. המעבר שלו לקולומביה זכה לניצחון כשאשתו זואי פנגיוטו, וואו, השתתפה. היא גם שרה עם סטלוס קז'נג'ידיס בשירים הראשונים בשנים 1952-53 בתור זואי גואלה, כן, כך קראו לה. ב-1960 הוא הופיע יחד עם פולי פאנו, אפי לינדה, אולה בבא ועוד, כן, חלק מהזמרות, כפי שאמרתי מקודם. בשנת 1961 הוא הופיע במועדון דייזי על חוף פוסידון, בתוכנית בשם אסים של שירי עם, יחד עם קטי גריי, גם איתה הוא שר. מנוליס אגלופולוס, אפי לינדה, אדוניס, ורדיס. באותה שנה הוא היה שוב עם וסיליס ציצניס, פוליפאנו, ויאניס קרבסיני, אוף, די. וכן עם יאניס פפיואנו, סטרדוס דיוניסיו, והנה ריה קורטיס. בשנת 1962 פאנוס גבלס שיתף פעולה עם קטי גריי בפנורמה, באגלו, ואחר כך בפריבולס. עם הלהקה של יאניס פפיואנו, ב-1962 הוא הופיע לראשונה בקולנוע היווני, בסרט יתום בידיים זרות, לצד וסיליס ציצניס, עם השיר כל עוד אתה מתווכח איתי. נדמה לי ששמעתי לכם מקודם את השיר הזה. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם שירים, שירים.

אם אספר לכם את הסוף, אז מה הטעם? תסיים לתוכנית, נכון? אז אתם רוצים עוד שירים, עוד שמח? כלום, כלום, טיפ אותה! רגע, רגע, זה השיר הבא, כלום טיפ אותה. הריצה מתוקה שלי, כך שר גבלס. הלוואי שתבואי, שיראה אותך קצת הערב. את מכירה אותי, יש לי תשוקה סודית וכאב בלב. הריצה המתוקה שלי, הלוואי והשחר לא יפציע, כך שהלילה לא ארגיש כאב. כאב האהבה הוא צער גדול ושורף כמו אש, וגם אותי זה שרף, כי אהבתי אותך עמוק עמוק בליבי. הריצה המתוקה שלי, הלוואי והשחר לא יפציע, כך שכל הלילה תהיי בזרותיי. אוח, איזה מילים. איפה אתה דוד ירין שאוהב את הרומנטיקה? איפה? יעשו מיכאל פליישמן, תבורך על ברכתך.

מיכאל, רוצה להקדיש לכם החברים היקרים שאיתו. טיפ אותה, טיפ אותה. כלום הוא לא רוצה, רק שיהיה לכם טוב.

פה נראה לי כולם נרדמו לי, כנראה נתתי את הכדור הלא נכון. נתתי כדור שינה במקום כדור מרץ, אז קדימה להתעורר, שיר אחרון בשמח. אנחנו נעבור אוטוטו לשקטים, אחר כך רבטיקו זה בקיקו, אם אהבתם תשמחים, חכו מה יהיה לכם בזה בקיקו, אוך על האוך. אישארי אהובתי בקרבתי, אומר גבלס.

0: קרדיה.
1: רגע, רגע, רוצים תרגום? אהבתי אותך בכאב למעלה, ונתתי את ליבי, נתתי לך את ליבי המסכן. אבל עכשיו הכאב חלף, ואת רוצה ללכת. יישארי קרוב אליי, אהובתי, אני מדבר איתך בטוב. את תתרגלי אליי ותאהבי אותי, כמו שאני רגיל אלייך, וכפי שאני אוהב אותך. אף אחד לא יאהב אותך, לא משנה לאן תלכי. עשיתי את צמחותיי חמרות, וחשבתי שנשים זר פרחים. אבל עכשיו הכאב חלף, ואת רוצה ללכת. יישארי קרוב אליי, אהובתי, אני מדבר איתך בטוב. את תתרגלי אליי ותאהבי אותי, כמו שאני רגיל אלייך, וכפי שאני אוהב אותך. אף אחד לא יאהב אותך, לא משנה לאל תלכי. אהבתי אותך בכל ליבי, והלבשתי אותך במשי, אבל עכשיו הכאב חלף, ואני רוצה ללכת. אז קדימה, תלך.

0: כן.
1: זה מה זהו?
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבשי, ואני שבת שלום לכל המצטרפים. והנה השיר הראשון ששר פנוס גבלס, אני הבטחתי לכם, הבלתי הוגן, כך קוראים לשיר. שבת שלום למיכאל אלו.

במהירות, הזמן חולף, חבל על הזמן, אוטוטו שעתיים, ויש לי עוד המון שירים, אני לא רוצה לקצץ לכם, הלוואי שאני אספיק להשמיע את הכל, ואני רוצה עוד גם לתרגם לכם. אז כן, אני התחלתי לספר לכם, ב-1962, הוא הופיע לראשונה בקולנוע היווני, עם השיר, כל עוד אתה מתווכח איתי, או את מתווכחת איתי. בשנה שלאחר מכן, בסרט הממזר, יחד עם ריה קורטיס, שסיפרתי לכם שהיא שרה איתו הרבה שנים, בהמשך אני אספר גם את זה, הם שרו את כל נמל ואוי, שהפכה לאחת ההצלחות הגדולות שלו. ב-1964 הוא נבחר על ידי אלפי הקוראים של מגזין דומינו, כזמר הפולק הפופולרי ביותר, וזכה בפרס מיקרופון הזהב של השנה. הוא הופיע במועדון ונדטה יחד עם ריה קורטיס, סטרטוס דיוניסיו וללה פפדופולו. ועל במת הטברנה פארה, בסרט האגדי לולה, הוא שר את חלום קשור לקיר. אני משתדלת להשמיע לכם את רוב השירים, למרות שארבע שעות פשוט לא מספיק. נמשיך עם שירים שקטים, ברגוע, נשימה... אז קחו נשימה

רבה, נורית פלט רוצה להקדיש לך דוד ירין. מקווה שהתעוררת. האורות הגדולים, כן, כאן ברדיו דבש שבני, כך שער פנס גבלס.

שבת שלום לאריה אקה, ואת השיר הבא אני שולחת אליך. לכי הרחק ממני, אומר פנס גבלס. כפי שסיפרתי לכם, כל הזמרים בלי יוצא מן הכלל שרים שירים לא רק שלהם. כששיר טוב, כולם שרים אותו. אז זה אחד מהם, מקריאם הוא נפיגיס. שברת את ליבי והכאבת לי. את לא אוהבת אותי וגם לא אכפת לך ממני. את מתייחסת אליי באכזריות, את חושבת בצורה לא הגיונית. לכי לאיפה שאת רוצה, את לא אוהבת אותי. לכי הרחק ממני, עזבי, הסתלקי, אני לא רוצה לראות אותך שוב. אני רוצה להיות לבד, לבכות, לשתות, ותני לי להיות לגמרי צודק. האמנתי במילים שלך שאמרו לי הרבה. את לא אוהבת אותי וגם לא אכפת לך ממני, עזבי ואל תדאגי לי. לכי לאן שתרצי כי לא אכפת לך ממני, נקודה.

כן, היום די יבש, אני מקווה שזה לא הזמר, כי לדעתי אחד הטובים. להתראות אהובתי, כך אומר גבלך. אדיו, אגפי מור.

כך אומר גבלס. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי עוד המון והזמן כבר מתקצר. מתחילת שנות ה-60 ועד אמצע שנות ה-60 הייתה סביב גבלס קבוצה של מוזיקאים שאיתם כתב להיטים גדולים כמו לכי מפה ועזבי אותי, אני בן זקן, רחוק ממני אל תעזבי, אל תפגעי בי, את לא אוהבת אותי ועוד. בדצמבר 1965 גבלה סיים את שיתוף הפעולה שלו עם חברת קולומביה והפך לעצמאי בחברת תקליטים עם הקמת חברת ונדטה. הוא נשאר באור הזרקורים במשך יותר מ-40 שנה. הוא יצר דואטים מצליחים עם הזמרות וולה גיקה וריה קורטי. הדואטים שלו עם ריה קורטי נמשכו בין השנים 1960 עד 1986, תשמעו כמה שנים הם שרו ביחד, ונשארו עד היום כדואטים הרבים ביותר במוזיקה היוונית. לילה אחד בחדרי הלבשה של מונה צניור בכיכר אמריקה, גבלס וריה קורטיס התווכחו. לאחר מכן נשמעה קורטיס אומרת, בגלל מה שעשית לי, אני לא אגיד לך את המילים לשיר. חסרונו של הזמר הגדול היה ידוע, שלא פעם שכח כמה מילים. במועדונים בהם הופיע, ונזקק בדחיפות למישהו שילווה אותו, את התפקיד הזה שיחקה ריה קורטי, שמלבד הרגעים המדהימים, תמיד הייתה מחפשת להשלים את החסר בזיכרונו של גבלס. אולם לילה אחד היא עמדה במילתה וחשפה את גבלס על רחבת הריקודים. כתוצאה מכך הם נקלעו לריב. אחי ההבנה נמשך, כשהם מסיימים את ההופעה ויוצאים, גבלס מחליק ונופל. הוא אומר לה, בואי, תרימי אותי. לא, אני לא מרימה אותך. כך הם התנהגו כמו ילדים קטנים, כשבינתיים אנשים שעברו ואמרו לילה טוב, ראו את גבלס על הרצפה. גבלס הקים שתי חברות הקלטות, ונדטה ו... ב-1966 וסונטה ב-1968. השיר הראשון שווסיליס ציצניס נתן לו לשיר היה מורשה לנצח. מ-1954 עד 1986 הקליסט גבלס יותר מ-1200 שירים. במהלך השנים הללו הוא הופיע ב-25 סרטים וסייר רבות באירופה, אוסטרליה וארצות הברית. לרוב הוא התגורר באזור קסרינאי באתונה. אשתו זוי נפטרה ב-1985.

מכיר את השיר הזה, שיר ענק. בצומת דרכים, סטו סטברודרומי, הרבה זמרים שרים את השיר הזה. בצומת דרכים מצאתי אותך, ואת מצאת אותי, והרגשנו את דופק האהבה. אבל לילה אחד סיפרת לי כמה את משועממת, וביקשת ממני להתגרש ללא סיבה. בצומת דרכים שבו אמרת לי שאת אוהבת אותי, שם שינית את דעתך. בצומת, ממש בפינה, שבו התערבבו שמחה וצער, אחכה בגעגוע ובחרדה, אהבה מתוקה שלי לשובך. אם אני לא טועה, זה שיר של סטליוס. או שהוא גנב ומי...

פיקו, איפה יורגו ומלמה, כמה שאני אוהב, וכמו שאני אוהב את אמא שלי, אהבתי גם אותך, אהבתי, אכלת את כל מה שהיה לי ולא היה לי, וסוללה גמורה השארת לי, את לא משוממת, זה בסדר, בבקשה, יום אחד תדפקי את ראשך, אבל הלב שלי אין לו תמורה, איפה יורגו ומלמה? רק אני פגעתי בך, ואני כאן, ונתתי הכל, ובשבילך גם תרופות שתיתי. גם אם היית מבקשת את הנשמה שלי, הייתי נותן לך אותה. את לא משוממת, זה בסדר. בבקשה, יום אחד תדפקי את הראש שלך. אבל הלב שלי אין לו תמורה. איפה יורגו ומלמה? איפה? גם אני שואלת. איפה סמי ורותי? איפה שלום ולילך? איפה אתי ומיכאל קאוגי? איפה?

0: טקסס. כנראה לא ידעת שאנחנו הזזנו את השעון קדימה, אז למעשה התחלתי כאילו באחת וחצי במקום בשתיים וחצי. במקום בשתיים.
1: דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: כן, באחת במקום בשתיים. מה זה? מה הולך פה?

לפני שנמשיך עם המכשפה מסלוניקי, אני רוצה להמשיך לספר לכם. היו שמועות שגבלס וקז'נג'ידיס לא היו ביחסים טובים, אבל מעולם לא הייתה ביניהם יריבות או עוינות. היה כבוד הדדי. איך ייתכן שגבלס היה מסוכסך עם קז'נג'ידיס, כשמצד אחד הייתה ידועה אהבתו של סטלוס לדייג, ומאידך השני היה דייג? והם הלכו לדוג ביחד, ושתו את העינות שלהם ביחד, וביקרו זה את זה. אפילו מבחינה אומנותית, היו מקרים בהם שרו שירים אחד של השני בדיסקוגרפיה. כן, כפי שאמרתי לכם מקודם. באמצע שנות ה-50, כשגבלס החל את קריירת השירה שלו באודיון, הוא ביצע בהופעה שנייה כמה מהשירים של קז'נג'ידיס, שקז'נג'ידיס שר בקולומביה. וקז'נג'ידיס ביצע מחדש שירים שגבלס שר לראשונה. כמו כן, רצו שמועות שקז'נג'ידיס ומרינלה הקליטו את השיר השכפים. למרות שעד היום לא נמצאו ראיות או תיעוד או כל דבר אחר כהוכחה לזה.

כאלה סלבטו דוד ירין, אני שמחה לראות אותך, לא משנה מתי, יקר שאתה פה איתנו. רק חבל שפספסת את השירים הרומנטיים. אנחנו בריבטיקו, את הטוב הזה בקיקו. והיום פנוס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, וכמעט כל השירים שלו מדברים על אהבה ועל כאב. אז הנה, חיים מלאי כאב, כך הוא שר.

אולי עזבת כי היה לך משעמם, ואולי חיפשת שמחה במקום אחר, אבל לא חשבת שהרסת אותי, והשארת מאחורי חסון, כי כאדם עשיתי טעות, שבאמת אהבתי אותך, כשלא היה מגיע לך, ושיהיה לך לב כמו שלי בידיים שלך. אולי נעלמת כי הבנת שאת לא מתאימה לי יותר, ואולי התביישת בכל מה שעשית לי, ולילה אחד פתאום עזבת, כי כאדם עשיתי טעות שבאמת אהבתי אותך, כשלא היה מגיע לך, ושיהיה לך לב כמו שלי בידיים שלך.

אהבתך החזיקה אותי ער בלילה. כן, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. לזכר אותם שנים מספר בנו יאניס גבלס, כפי שסיפרתי, שיש לו בן אחד בשם יאניס. כל אחד מהזמרים הגדולים יצר בדרכו שלו, כשם שכל אחד מהם נלחם בדרכו, כי הדיסקוגרפיה באותה תקופה הרוויחה הרבה כסף. דיסקוגרפיה ואומנים הפכו לתעשיות, סירות קיטור רצו, כן, כמו השיר. הרבה אנשים עבדו על גבם של האנשים האלה. לזמרי העם היו הבדלים גדולים במחירות מכל השאר. באמצע שנות ה-60 ניסו ארבעה אומנים לעשות את המהפכה שלהם בדיסקוגרפיה ולהתעסק עם האנגלים. ארבעתם היו קז'נג'ידיס, גבלס, פיטיקוציס ופוליפאנו, שהיו כולם זמרי שירי עם, שהיו פופולריים באותה תקופה, לטוב ולרע. הם התחילו להפוך לחברה יוונית, אבל אחרים גילו וזרעו את העשבים, כמו שקורה בכל החברות הגדולות. פיטיקוציס היה הראשון שפרש וחתם שוב עם חברת קולומביה. ואז קז'נג'ידיס, שזה סיפור אחר, כמובן לא חתם עם הענקים האלה, אבל מאוחר יותר הקים את הלייבל שלו, שזו חברת הפקות עצמאית למוזיקלים, בשם סטנדרט. וכך התחלנו עם 50% בבעלותי, 50% בבעלות סטליוס פלאגידיס, בעלה של פוליפאנו באותה תקופה. ועשינו את ונדטה, הוצאנו את התקליטים הראשונים, מצד אחד גבלס, מצד שני פוליפאנו. התחלנו עם 11 תקליטים בשוק, עם שני אומנים בעצם. היו בהם שירי סולו ששרה אריה קורטיס, ושיר של בן זוג ותיק של אבא שלי, חריסטאקיס. אתם מכירים אותו, נכון? את חריסטאקיס, גם הוא זמר ענק, שבאותה תקופה לא היה לו איפה לישון. אלו היו 11 התקליטים הראשונים שיצאו, וההפקה הייתה שלי. זה התחיל להיות בלגן, לא הצלחנו להתעדכן, החנויות היו מגיעות למשרדי החברה, וברגע שהמסעית פרקה את התקליטים שהובאו אלינו מהמפעל, אפילו לא הספקנו לתת חשבוניות, הם זרקו את התקליטים והלכו. העבודה הייתה מפרכת. במקביל, קולומביה הוציאה 25 שירים כדי להסיח את דעתו של גבלס. עם השיר הנמצא בגלמה ממלמלת וכולי, אבל זה לא הספיק, זה עצר אותנו מלהדפיס תקליטים. לברופולוס, נהג לבוא אליי ולספר לי על כך. די, הרגו אותי עם השמות האלו. לפעמים הצעירים לומדים את הסיפור רק מטאקיס לברופולוס, אם הוא מדבר. אם הוא לא ידבר, ההיסטוריה של שירי העם לעולם לא תיוודע. אז אם אני אומר לכם מה שהוא אמר לי, תגיד לאביך שיחליט לבוא לקולומביה. הוא יארס, וגם אנחנו נארס, וכך זה קרה. לברופולוס הפסיד את חברת קולומביה, וגבלס נהרס כלכלית. אולם אותה שנה הייתה השנה שלו, ציפינו בזה בבית. הייתה התרגשות, הוא ישב ועבד, כתב, רוב השירים האלה הם שלו. הוא גם לקח מוזיקאים שהיו לו בתזמורת והעלה אותם על הדיסקוגרפיה עם יצירות משלהם.

דוד ירין, תאר אותם שמה בצ'אט. מה קורה? מה קורה? איפה כולם? אני בחור רע, אומר גבלס. למה? למה רע? למה את נשארת איתי ולא זורקת אותי? את פגועה ממני, אבל תמיד דואגת לי. אני בחור רע. אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. אל תסחפי ברגשותייך. תהי שאיתי, תהי ארוסה. אני בחור רע. אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. אל תנסי לשנות אותי, כי זה מאוחר מדי עכשיו. איזו כללה כבדה רודפת אותי. אני בחורה, אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות, ואני מענה אותך. היידה בפול ווליום. יא מסאולוס.

פנס גבלס מככב ברדיו דבש יווני עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו, קפטן הבית, שר גבלס, או חמן אמן.

ובשיר הבא מצטרפת אליו, מצטרפת אליו ריה קורטי, אולי עזבת, אומר גבלס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, חברת התקליטים ונדטה התחילה מ-1966, כן, מי שהקים אותה זה גבלס, כפי שסיפרתי. היא הוציאה כ-20 שירים והתפרקה אחרי 6 חודשים. מ-1966 עד 1971 ונדטה פעלה עם פולי פאנו, עשינו סונטה ב-1967. היילס פתח מועדון חדש במיוחד עבור גבלס. מחשש לאבד אותו מתוכנית החורף בטריאנה. ב-1967 הופיע בטריאנה ביחד עם ריה קורטיס, פופי, פולי והתזמורת מינס. בשנת 1968 בוונדטה עם בביס, וואי הורגים אותי עם השמות, טסטיני ויורגו דלארס. ב-1969 בפליריקון עם וגליס פרפניאדיס ווסיליס ציצניס. ב-1970 בגלקסי, ואחר כך בחבית הזהב ב-1971 במקסים, יחד עם אנדוניס ורפניס. ב-1972 באדם מספר 2, יחד עם חריסטקיס. חברת התקליטים סונטה נפתחה ב-1967 ופעלה עד 1972. 5 שנים מלאות בתקליטים ולעיתים במיזם, שבסופו של דבר לא עמד בלחץ המצבים, והחברות הגדולות שקשרו את המלחינים לחוזים בלעדיים, וכתוצאה מכך אין מקום לשיתופי פעולה בחינם. לפאנוס גבלס אולי לא הייתה הזדמנות לשתף פעולה עם ציצניס, קלדרס וכל שאר מלחיני המפתח של אותה תקופה, אבל הוא הצליח לשרוד אומנותית עם האישיות שלו, לגלות כישרונות חדשים, אבל גם לכתוב שירים בעצמו. סונטה אולי לא הייתה חברה עצמאית קטנה שלא יכלה לעמוד בתחרות של גיבורי התקופה, אבל הייתה לה תדמית של חברה ביתית המנוהלת על ידי אנשים שהכירו את עסקי המוזיקה מבפנים. כל מה שאני אספרת לכם עכשיו למעשה זה הבן שלו יאניס מספר. אז בואו נשמע...

אני חייבת להמשיך לספר לכם על רקע השיר, כי פשוט הזמן אוזל. תנסיס פוליקנדריוטיס, כן, אתם יודעים איך הצלחתי להגיד, כי קראתי מאנגלית, בעברית זה פשוט, זה לא מנוקד וזה הכי קשה. שכינה את גבלס אביו הרוחני, כתב את שיריו הראשונים בסונטה, לאחד השירים שלו, קנאי קנאי, היה בצד אחד הדיסק הראשון של הלייבל. שם הופיעו שוב שמות שעבדו מתקופת הרבטיקו, כמו סטליוס קרומיטיס וגניצריס. נגני הבוזוקי בהקלטות היו כולם בשורה הראשונה. בסונטה עשה חריסטקיס את הקריירה הראשונה שלו, והשנייה שלו עם השירים שעד היום נמכרים באלפים רבים של עותקים. כמה מההצלחות של גבלס התרחשו שם, שירים מוכרים שהציגו את ההיבטים והטכניקות השונות של זמר גדול, גם ברבטיקו כבד יותר וגם בשיר הרומנטי, שירים הרומנטיים. חברת סונטה נסגרה בסופו של דבר בשנת 1972. לאחר סגירת החברה, גבלס עזב להופיע באמריקה כדי לשלם על ההתחייבות של החברה. ב-1974 הופיע בונירו בנבחרת אתונה למיה, יחד עם ריה קורטיס. המועדונים החלו להתרומם שוב כמו בשנות ה-50. במשך כשני עשורים גבלס שר עם ריה. 1980-81 הופיע בעיקר באונירו. הזמנים השתנו, לא הייתה אותה התרגשות. גם ב-1975, כשחזר לחברת מינוס, כפי שזוכר בנו יאניס גבלס, הוא לא רצה לחזור, ולמעשה גם לא רצו אותו, כי הוא היה כבשה שחורה. הם לא רצו אותו וראו את זה, כי כשהוא עשה שם את התקליט עם טסט, והתקליט התחיל להימחר, הם עצרו מלהוציא אותו. עוד שיתוף פעולה של אבי עם אדם שעבד איתו היה קוסטס סטמטקיס. יש אנשים שעדיין מבקשים ממני את התקליט שלו, ושם אבא הבין איך זה הולך. ואחרי זה הוא כבר איבד את האומץ ולא כתב יותר, זה גמר אותו כמובן. בתקופה האחרונה של חייו הוא שיתף פעולה באופן בלעדי עם חריסטוס ניקולופולוס ואבנגליס אטריאדיס, שאיתם הוא הוציא יחד ארבעה תקליטים, כולם במיוזיק בוקס. מי שמת חזר, שיר שלבטח אתם מכירים, ואני הולכת לתרגם. מי שמת וחזר, גן עדן וגיהנום, חברים שלי אין, עוני הוא גיהנום, גן עדן למי יהיה? מי שמת וחזר לחיים ואמר, גן עדן וגיהנום, איך באדמה הוא מצא? עוני הוא גיהנום, כולנו יודעים את זה, גן העדן הראוי הוא הארנק. ומי שמת וחזר לחיים ואמר, גן עדן וגיהנום, איך באדמה הוא מצא? אבל אנחנו שנמצאים בגיהנום, יום ולילה אנחנו חיים, והמעטים בגן עדן, הם שמחים וחוגגים.

כן, הזמן פשוט אף. כבר 6:20 ואנחנו עם הכבדים, כמו תמיד, הולך ונעשה כבד. שתי ידיים מושטות לחיים, אז קדימה, כולם עם הידיים.

כמה מההופעות האחרונות שלו היו בנרדיה. שם שרו פיליפוס ניקולאו, נלי, ג'ני וכריסטינה. הוא היה משועמם. הרי הוא שר ללא הפסקה במשך 35 שנה. כמה יכול אדם לסבול בתנאים האלה, כשבריאותו לא הכי טובה וגם לא הייתה התלהבות מקבילה. ב-1982 הוא שר גם בליק בטוס, בכמה קונצרטים שאורגנו על ידי המגזין דפי. ב-1986 הוא הקליט את אלבומו האחרון בליירה בשם נשימה. אני השמעתי לכם את השיר הזה דרך אגב. באותה שנה הוא הופיע בפעם האחרונה בפני כמה אלפי אנשים באצטדיון השלום והידידות. בהופעת מחווה לשיר העממי החברתי שהתקיים במסגרת אירועי פסטיבל אודיגיטיס. פסטיבלים אלה אורגנו על ידי הנוער הקומוניסטי של יוון. יאניס גבלס בנו זוכר ומספר, אבא נשאר נאמן למסורות ומעולם לא נעשה פעיל פוליטית, כמו שהוא מעולם לא השפיע עליי פוליטית. הוא אמר, אתה אנושי, אתה תבין מה לעשות לבד. אבל הייתה לו סימפתיה. לאחרונה, כשהוא היה חולה, לא נתתי לו ללכת לפסטיבל המסוים הזה. אמרתי לו, איך אתה הולך? באותו זמן המתין לניתוח, להסרת גידול בגרון. לא, הוא אמר לי, אני אלך, והוא הלך. הוא הלך כי אולי זה הזכיר לו את נעוריו. הם שברו את הבגלמה, שר

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: אסתר ג'רסי, את השיר הבא אני שולחת אלייך. אוי הלב שלי, איזה שיר ענק. אוי הלב שלי, יש לי כאבים מאז שאני איתך, אני מתמוגג ממך. את מצחיקה אותי כל ערב כי אין לך אלוהים. אני מחכה שתבואי, אבל את רצה לאחרים. את אף פעם לא אומרת לי, אם את אוהבת אותי, אני לא יודע. אני רואה אותך עם אחרים ואת חוגגת. ובפנים אני סובל,

שבת שלום, שבת דבש למוטי אהרוני שהצטרף אלינו, איזה כיף לראות אותך. גם אני נכשלתי על ידי מייקלדה, כך אומר גבלס. לא נותר הרבה זמן, אז אני פשוט אמשיך לספר לכם על גבלס. באותה תקופה הוא גם הקים מועדון בקילומטר ה-23 של הכביש המהיר אתונה למיה, שלמעשה לא הספיק לפעול. הוא עשה זאת לזקנתו, להיפגש שם עם חבריו, לשתות את היין שלהם ולשיר את שיריהם. אך חלומו לא התגשם. גבלס הלך לעולמו בבוקר יום שבת, השלישי בדצמבר 1988, בגיל 62, מסרטן הגרון. הוא הותיר אחריו שני ילדים, יאניס ואירין, ושישה נכדים. וכפי שסיפרתי, אשתו זוהי נפזרה 3 שנים לפניו ב-1985. היידי יהושע, שוקיפה שולחת אליך, אוכל הבוזוקי, גם אליך מוטי אהרוני.

חזי שאול, אני מקווה שאתה בהזנה, כי הבנתי שאתה חוגג היום יום הולדת. זה פתאום כזה קפץ לי, יום הולדת לחזי שאול. אז אני שמחה שאתה חוגג היום, כי אני בדיוק משדרת ורוצה בשידור לאחל לך מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. את השיר הבא, איש מאושר, אני שולחת אליך. האיש המאושר הוא זה שאינו יודע אהבה, ולבנות יפות דעתו לא נסחפת. אין לו 1,002 צרות, הוא לא סובל מכאבים, ואם הוא עשיר או עני, הוא לבד יודע את זה, ובכל זאת התאהבתי, ויש בי שריפה גדולה, צרות שלא ציפיתי, וזה עלה לי לראש. אז כן, איש מאושר.

יוני 2022 צולם ערב מחווה לפאנוס גבלס בערוץ ארט היווני. העיתונאית עטינה והמלחין כריסטוס ניקולופולוס במסעם המוזיקלי במבט לאחור על דרכו של יוצר שמהווה פרק מיוחד בפנטגרם המוזיקלי וכיכב במשך שלושה עשורים בתחום חיי הלילה ובדיסקוגרפיה. פאנוס גבלס, שהיה אומן גדול במוזיקה, בכל מלודי עם גוון מיוחד, עם הנימוס והתחכום שלו, הצליח להגיע לסלונים ומועדוני לילה הטובים ביותר. את ריה קורטיס המיוחדת, בתחילת שנות ה-60, הם התחברו באופן אידיאלי במשך 30 שנה עד בריחתו בטרם עת, והיו הצמד המוזיקלי התואם, המצליח והארוך ביותר בתולדות המוזיקה היוונית. כן, אני כבר סיפרתי לכם את זה מקודם, אז פשוט אני מזכירה לכם, מי שלא שמע, מי שהצטרף זה אתה. הרבה שנים הוא שר עם ריה קורטיס. גם זוכרים אותם זה לצד זה בעשרות סרטים של הקולנוע היווני בשחור לבן, מבצעים יצירות שעשו היסטוריה והפכו לסימן מסחרי. בערב המוזיקלי הזה הגיעו אורחים נבחרים שמבצעים מצוין את השירים של גבלס הגדול, במיוחד יורגו גרולימטוס, שהיוצר האמין בו, לקח אותו קרוב אליו והפך לשותפו הקבוע, וגם דימיטריס קונדולזוס. כמובן שערב המחווה לא יכל לפספס את ריה קורטיס האהובה והייחודית, שאם נשמתה המתבגרת ירוקת העד, והיא בת 90, כן, היום היא בת 90, עדיין קוסמת בקולה בדיוק כמו אז. בלהקה שני מבצעים רואים לציון של הדור החדש, ריה אולינדו, עם קולה יפה והנוכחות הבימתית, מריה קורטה ויאניס גבלס, בנו של המוזיקאי הדגול, מדריך יקר ערך בהתגלגלות חייו ומסלולו של פאנוס אביו. מה קורה עם החבר הבוכה, שר גבלס? ואני גם רוצה לתרגם לכם, אוטוטו לפני סיום. מה הטעם בן אדם לבכות? מה נסגר עם העצב? ספר לי על הכאב שלך, מה מייסר אותך? האם אהבתך בגדה בך? לא משנה, ואתה לא הראשון, כולנו עברנו בדרך הזו, כשאהבנו בליבנו. אבל מה אפשר לעשות? אלו החיים. אל תחשוב, תזרוק את זה ממך, שתה קצת בן אדם כדי לשכוח. שום דבר לא יוצא, לא משנה כמה אתה בוכה, להסתיר את הכאב שלך. כדי להירפא, לא משנה ואתה לא הראשון, כולנו עברנו בדרך הזו כשאהבנו בליבנו, אבל מה אפשר לעשות? אלו החיים.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: יעשות אמריקון, הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני. והיום פנוס גבלס, אוטוטו לפני סיום, אבל לפני סיום מבקש חיים בונפילד לברך את שני בניו, משה בונפיל ואלירן בונפיל וקרן אדוני ועינת בוגנים, באחלה שבת, שבת שלום לריקי ויורם מחיים בונפיל. המון המון תודה לך חיים. וחיים אומר לכם, אם אתם מאזינים, הילדים המקסימים שלו היקרים, אני בדרך ואני בא.

יפה, כיף לראות אותך, ואשמח לראות אותך מדי שישי. איפה המצאת בגלמה ממלמלת, כך שר גבלס, שולחת אלייך באהבה, ליזה.

כן, אני סיימתי עם שירי הסבקיקו, שיר אחרון. זה שיר שכבר השמעתי, אבל הפעם בביצוע אחר. השיר אני עוזב אותך ביי ביי, אני שמעתי בתחילת השידור בביצוע של פאנוס גבלס. ההקלטה הראשונה הייתה ב-1959 עם וולה גיקה, עוד אחת מהזמרות שהוא שר איתם. היא שרה איתו לפני שגבלס התאחד עם ריה קורטיס, באיחוד הארוך ביותר בתולדות השירה היוונית, ולפי כמה מומחים התואם ביותר, כלומר הקולות שלהם השלימו זה את זו בצורה מושלמת. קורטי ליוותה את גבלס עד ימיו האחרונים. שרים יורגו ירולימטוס, דימיטריס קונדולזוס, ריה קורטיס, ניקוס, תיאודורו, ריה, אלי נידו, ועוד. אז בואו נשמע את השיר האחרון, שיר שמח, אני עוזב ביי ביי וגם אני עוזבת. אז ביי ביי לכם, המון תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, חודש נהדר, אוטוטו, נוכל להגיד גם חג שמח. אנחנו נפגש ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 3.

דוד יריד כותב, לפני סיום אני רוצה להודות לך ריקי, חברה יקרה ואהובה, תודה רבה על תוכנית מעשירה ומלמדת עבור כולנו, נהניתי להקשיב לך. אז הנה מההתחלה.

כאן סקי כותב, תודה רבה על תוכנית נהדרת ועל התרגומים, את אישה מיוחדת שאין הרבה כמוך. זה כיף, אני פשוט מסמיקה. וגם שרה כהן כותבת לריקי, תודה על 4 שעות של מוזיקה מענה וזמר שלא הכרתי. אני מקווה שנהנית שרה. תודה גם לך צביקה קוס שהיית איתי ומנשה סערנג'י. עליזה שבו.

Texas, רב קנסקי, יובל פנחסי, מיכאל אלוש, אליזה שבו, מוטי ארון.

אגפיתי אקרואטה, אדו רדיופוניקו סטמוס, רדיו דבש.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

Я сас Филиму. הלו סבתו, שבת שלום, מאזינות ומאזינים יקרים. קחו לכם כוס אוזו או ציפורו עם קרח, תתרווחו ובואו נצא למסע אל הלב הפועם של יוון, אל השולחן, הטברנה והרוח היוונית האמיתית שמחברת בין אוכל, מוזיקה ונשמה. שתהיה לכולכם האזנה מענה. אז תגידו מה דעתכם על השיר של רדיו דבש יווני בטברנה, וכולם כולם בפול ווליום. שבת שלום דוד ירין שכבר הצטרף אלינו. אז רגע מההתחלה.

Yes, Mickey.

0: Prabu. עם רפאל פרי. והנה חיים וולפיל כותב לי, אני רוצה לברך בשבת שלום את ריקי ויורם, הנכדים, הנינות והנין הקטן, ואת כל הילדים שלי, במיוחד את הבן הגדול משה. שבת שלום מבורכת לכולם, אוהב אתכם. וגם אנחנו אוהבים אותך חיים וולפיל. אז את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך חיים. אניקסה מנה, אניקסה,
1: אניקסה מנה, אניקסה. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

מצטרפים לרדיו דבש לבני. שבת שלום לך, שרית טונדובסקי. שבת שלום לפנינה אדיקה.

שבת שלום לך שי, הבן של שרית טונדובסקי, מקדישה לך את השיר הבא, אמא, וכולנו פה ברדיו דבש שבעוני, יורגו דלרס.

שבת שלום לאורן מהטברנה של יאניס. אני שמחה לראות אותך פה איתנו בצ'אט, בוואטסאפ. ותודה על הפרגון, תודה על זה שאתה מפרסם את הלינק, על כל מה שאתה עושה בשבילי. וגם אני גם רוצה לפרגן לך. אתה בין הבודדים ש... רגע, אני אכליס קצת את המוזיקה שיכולו לשמוע אותי. אז אתה בין הבודדים שעזו וכתבו לי בקבוצה שלא כל כך פרגנו למה שכתבתי וביקשתי, שסך הכל ביקשתי טברנה בקריות. אז המון המון תודה, ואני אפרסם גם אותך. כמובן את ההופעה ב-30 לחודש. שולחת אליך את וסיליס קרס.

0: רדיו דבש.
1: נהנה, רק כאן, רק כאן ברדיו דבש. ואני רוצה קצת לספר לכם, אתם יודעים שאני לא יכולה בלי לספר בכל שידור ושידור, אני אוהבת להשקיע, זה פשוט מהנשמה, זה כיף. אז ריקוד הסדבקיקו, למי שלא יודע, הוא ריקוד סולו פופולרי ביוון ומחוצה לה. ריקוד טיפוסי ואחד הריקודים היפים והמעוררים שיש. הסדבקיקו קשה לריקוד, זה ריקוד אהבה בודד, מלא עוצמה ומשמעות פנימית. קשה לרקוד את הסדבקיקו בעיקר משום שאין בו צעדים קבועים. אין קצב מסוים, זה דורש אינטנסיביות פנימית, מכיוון שמדובר בתנועה מאולתרת, המבטאת את רגשות הפרט שקם לרקוד. מה אתם רוצים לשמוע עכשיו? אולי, אולי את אלנה פאפה יואנו מחרוזת סדבקיקו ענקית. שולחת אלייך מרים אבו שכותבת יסוריקי וחברים.

איזה יופי, שבת שלום לאבי תביסל שהצטרף אלינו, לירון שוחט ולכל המצטרפים באשר אתם, אתם במקום הנכון. אבי כותב לי, אז זה בקיקו היה הריקוד של השיקורים המסטולים שרקדו משיקרות והפכו שולחנות ושברו צלחות ולאחר מכן הפך לריקוד ממוסד. אז תכף אני אמשיך לספר לכם, מבטיחה, הכל. בינתיים שולחת אליך אבי תביסה, לצליחה אדוני, מי אתה? כך שרה קטרינה סטניסי.

0: Συγγνώμη, κύριε. Ποιος είστε?
1: כן, הרקדן זה בקיקו, צריך לדעת לכבד בריקודו, כמו שאנשים סביבו צריכים לכבד אותו ולא להפריע לו בריקוד. המוזיקה איטית במכוון ומכתיבה למחולל צעדים כבדים, הבאים לבטא הזדהות עם קשיי הקיום. לעתים קרובות מניח רקדן הזה בקיקו בקבוק על מצחו ומדלג ומבצע דילוג תוך שמירה על יציבות הבקבוק. הרוקד אינו מעוניין שיצטרפו אליו, הוא נעלב אם יצטרף אליהם מישהו נוסף לריקוד הכל כך אישי. אם מישהו יקום לרקוד זה בקיקו ביחד עם הרוקד, האחרון יראה בכך פגיעה בכבודו, מה שיכול להוביל למריבה. הכי קרוב שמותר להתקרב לרוקד הזה בקיקו זה לכרוע ברך סביבו ולמחוא לו כפיים לפי הקצב, ולעיתים אפילו בזריקת פרחים לעברו. כן, זה כל כך יפה. פעם היה צלחות, היום פרחים. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, אוך, מנולה מוג, ליקריה. גם אלייך, סימה צקירי, שאוהבת את השיר הזה. וזה בהמשך לשירים של גליקריה משבוע שעבר, שהיה שידור מיוחד שכולו גליקריה ולא הספקתי.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לכם צביקה ואוסטי קוץ. אבל מי חסר לי פה? אני הולכת להשמיע את תסחל הסטרזיז, הוא רוצה לשיר רק לך סמי.

מי אוהב את יורגו מרגריטי שיצביע? אני הולכת להקדיש לו. אולי אתה יוסף בחר פויסה. אלה.

0: נעמה בוש, אוהבת את גליקריה. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, כמובן, גליקריה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: מה, מה היא מפריע לי? ככה באמצע שאני מדברת, באמת, קצת התחשבות. אז הנה, הנה גליקריה בשבילך, מרים אבו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם לך מנשה סרנג'י שהצטרפת אלינו, כיף לראות אותך. ולפני שאנחנו נמשיך עם השיר הבא, אני רוצה להמשיך לספר לכם. בעבר הרקדן זבקיקו העביר בריקודו בעיקר תחושות של תבוסה, של עצב וייאוש מהחיים וחלומות שלא הוגשמו. המזל הרע שהוא רואה שמגיע והחושך בקצה המנהרה. אחרי הכל מקורו באסיה הקטנה, מקומם של היוונים העקורים, ארץ מולדת שעבדה מזמן יחד עם חיים והון. כמו בכל החוויות הדתיות לאורך זמן, יש צורך במעט עזרה, בעיקר מאלכוהול. הרקדן בדרך כלל שיקור מעט או יותר, מה שמסביר כיצד התחושות הפנימיות האלה נראות בריקוד. גבר אמיתי לא מתבייש לבטא את כאבו או חולשותיו, הוא מתעלם ממוסכמות חברתית והתנשאות רדודה. הוא יבחר את השיר ואת הליריקה שמבטאת את מצבו האישי או את מצבו הנפשי. לכן הוא זה שיבחר את השיר ויתפוס את הרצפה לרקוד במקום קטן, בענווה ובכבוד. אדם אמיתי ירקוד את זבקיקו רק פעם אחת. השיר שבחר מבטא את פגיעתו עמוקה, וזה השיר שהוא ירקוד איתו בעצמו ועם השדים שלו, כמו אדם שמתמודד עם התאום. בעבר היה חשוב לטקס זבקיקו אמיתי שהאיש יהיה לבד על הרצפה, והוא לא צריך שאף אחד ימחא לו כפיים בזמן שהוא רוקד. אז כן, השיר הבא, אתה ביקשת, אברהם קזקי, סטלוס קז'נג'ידיס, אז בוא נגיד.

אלנה למלך, סלרה. אנחנו נמשיך עם ארגירוס קונסטנטינוס, למי שאוהב אותו, מקדישה באהבה. והוא רומנטיקן ענק, נולדתי בשבילך, כך הוא שר. איפה אתה דוד ירין שאוהב את הרומנטיקה? אני רוצה להקדיש לך

עובדיה מונסון שהצטרף אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ, ברוך המצטרף, שלחת אליך את המחרוזת היפה הזו שכבר מושמעת, אתיקון אקמאואטון.

נכון, זאת ענקית, נכון, מה אתם אומרים? ואנחנו נמשיך עם עוד שירים כאלה יפים. אז אמר הבא על הבמה, סטליוס דיוניסיו, והוא אומר, למה, למה אלוהים? למה החטופים שלנו עדיין לא שבו? למה החיילים שלנו עדיין לא סיימו? שישובו לשלום הביתה במהרה, בריאים ושלמים, אמן. כך ברם קנסקי מבקש, וכולנו מצטרפים. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, יוסי, יוסי כהן.

0: יסו רמי, ברוך המצטרף.
1: ואני גם הצטרפתי.
0: יסו לבעל שלי יורם שהצטרף.
1: נכון, מה, איך אני יכול בלי היוונית?
0: כן, מאוד מאוד אוהב יוונית, חולל יוונית הבעל שלי.
1: קעקוע.
0: את השיר הבא אני מקדישה לך בעלי היקר עם סיגריה של סרטיקו, כך הוא שר, דימיטריס מיטרופנוס. כן, גם בעלי עם הסיגריה, זה בסדר.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לכל המצטרפים, והיום בתוכנית אזבקיקו של רדיו דבש יווני. כן, אתם יודעים, יש אזבקיקו של אבדוקיה ויש גם אזבקיקו של רדיו דבש יווני, אבל אין על המוזיקה הזו, אין על הקצב הזה, אין על אזבקיקו הזה. על הבמה חזר אלינו פסחליסטר זיז, אנחנו קוראים לו השמנצ'יק, נכון סמי?

בעבר, אז בקיקו לא היה ריקוד חברתי. אף אחד לא רקד אותו במהלך חגיגה או סעודה. זה היה רגע אישי. כמו זמן תפילה, וחבריו או הקהל מסביב היה חייב לדעת לכבד זאת. הרקדן היה מסתובב סביב עצמו, כשהוא בעצם המרכז, מרכז העולם, רק בשבילו ובשביל כאבו, שהכל יישרף, והוא לא ציפה לכלום מכל הסובבים אותו. הקפיצה הכפולה, האיזון על רגל אחת, והקפיצות הטובות היום במועדונים ואירועים המוניים. לרקדן המקורי במקסימום, הוא היה נותן מכה עם כף היד ברצפה, בכדי שהאדמה תיפתח ותיקח אותו. הרוקד תרגל את צעדיו בזמן הריקוד. עם כבוד לריקוד, לעולם לא עם זרועות פתוחות, אלא חצי פתוחות כמו נשר. המנסה לכבוש את יצרו, כשלפעמים מתכופף בעצבנות ובייאוש, כמעט בצורה של קידה מול גורלו. מכה בכף היד על הרצפה וסב במעגל, כמו משלים עם מעגלי החיים. וכמובן, אסור לאף אחד זר להתקרב, זה אלבון, להפריע לאדם שרוקד את הזבקיקו. בעבר אנשים נהרגו או נתקרו בגלל שהפריעו לרקדן זבקיקו. על הבמה, חרה ורה, והיא רוצה לשיר לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים.

Γράμματα, οπα! Έλα πάμε! Full volume! Yeah, πάμε!

0: אתם נהנים?
1: נהנה, אני מקווה שאתם נהנים. אני פה לא מפסיקה לרקוד. איך אפשר בלי קצב הסיפקיקו? כל הזמן רוקדת, כל הזמן. ועם השיר הבא, בכלל, יאניס פריוס, אותו אני שולחת לענק המזגנים, יובל פנחסי. מה קורה? אשתך חזרה כבר? אז אולי נקדיש גם לה? שיר שבטוח אתה תאהב, לשיר קוראים החטאים שלך, אבל לא, לא שלך יובל. כנראה של פריוס.

שוקי, את השיר הבא אני שולחת אליך, יסו שוקי פז, נטסה תיאודורידו על הבמה. לילה ללא ירח, כך היא שרה, אבל האמת, ירח ענק גדול. רק אתמול צילמתי, פשוט יפה יפה. אז נקדיש לך, שוקי פז.

כמו שמש מלטפת על הים וטיפה של דבש על הלשון, הצלילים ברדיו דבש יווני יהפכו לכם את סוף השבוע למתוק יותר, מבטיחה. אז קדימה קדימה בפול ווליום. שבת שלום לפנינה אדיקה, אברהם קנסקי, אירי שאל, שוקי פז, רבקה סער.

שלום, שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו. השיר הבא אליך, אני שולחת אליך את החוש השישי. ושיהיה לך בתיאבון.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, ומי עוד הצטרף? שיכתוב לי, שדע, שברך, שאקדיש. ואנחנו ממשיכים עם אבדוקיה. היא מבקשת שתבואו לשולחן שלה, אז קדימה.

אנחנו ממשיכים עם פאנוס קיאמוס, והוא שותה, אז בואו נצטרף, נרים כוסית, שיהיה לנו ימאס. שיהיה לנו רק שמח ומתוק. וכמובן המון בריאות.

0: Sis. אתם נהנים!
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. שבת שלום, יום טוב, צקירי שיצטרף, ולכל המאזינים באשר אתם, אתם במקום הנכון. על הבמה סטיס וולניס.

אך, איזה שירים. שבת שלום, קלו סבטו, אבי תביסל, שכותב שישי שמח לריקי ולכל המאזינים. שבת שלום גם ליובל פנחסי שהצטרף.

יום טוב צקירי, ישיר בא אליך, יותר נכון מחוזת. ואיפה אתה יוסי כהן שאוהב אותו, את וסיליס קרס, אז בואו נשמע מההתחלה.

0: כן.
1: זה מה זה?
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני. מירי שאל, אלפטריה אומרת שהיא מאוהבת בעיניים שלך.

כן, השיר הזה מאוד מרגש, כל פעם מחדש. שיר שאימי זכרה לברכה, מאוד אהבה לשיר. אז אני מקדישה גם לזכרה.

הנה רק כאן ברדיו דבש יווני. אתה צודק קנסקי, שירים יפים, יש הרבה גרסאות. אנחנו הורדנו הילוך, טרגודו, על הבמה פסחליסטר זיז, והוא רוצה לשיר לסמי, סמי זקן, מקווה שאתה בהזנה, ואתי ומשה סעיד, ולכל מי שאוהב את הרזיז. טרגודו.

איזה ביצוע ענק. השיר הבא שאני שולחת אליך, דוד ירין, אתה ביקשת לשמוע את השיר פלסס ים, ויש גם את התרגום ימים בתוך עיניך ימים, ועשית אותי כמו ספינה ואמרת אני אוהבת אותך עם הקיץ.

איזה יופי, אנחנו ממשיכים עם סוטיס וולניס. ושוב הוא עוזב, כך הוא שר. כמה רומנטי ברדיו דבש יווני.

איזה שירים, כאן ברדיו דבש יווני, עונג צרוף. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, רבקה שר, מקווה שאת בהאזנה. תשמעי את הביצוע ביוונית ואחריו בעברית, בביצוע של זמרת שאת מאוד אוהבת,

רגע, רגע, רגע, אתם רוצים תרגום? מאז שעזבת קטנה שלי, געגועים עוטפים אותי, מרירות וצער מכסים אותי. מחשבותיי תמיד דוהרות אלייך, ליבי לא יכול לסבול. הפרידה הזו מרבידה עליי. חזרי, אני מחכה לך, חזרי. ילדתי הקטנה, בואי, בואי. עיניי מחפשות אותך, עיניי מחכות לך בטירוף. בואי, בואי, בואי. אז הנה, מההתחלה.

איזה יופי. דוד ירין כותב, תודה רבה לרגעי הקסם, לתרגום הנפלא, אחד השירים שעברו עיבוד לעברית בשיר איריסים. אז כן, הנה השיר בביצוע רוחה לאלה הגדולה, מוקדש לך דוד ירין, מוקדש לרבקה סער ולכל מי שאוהב את רוחה לאלה.

0: רוחה לאלה.
1: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: השיר הבא אליך אבי תביסל, פטרוס אנאנוסטקיס. כן, תמיד אני מתקשה. הלילה תנשקי אותי, כך הוא שר.

יורגו דלרס מסיים את השירים השקטים ונעבור לרבטיקו. בטוח אתם מכירים את השיר הזה. היידה קנסקי.

0: צדקת מרים אבו בעברית שר את השיר פוליקר.
1: רדיו דבשני 24 שעות ביממה, רדיו
0: כדי להתעורר, כל מי שאוהב את קצב הרבטיקו, זה בשבילכם, פנאיוטיס, מיכלופולוס.

אברהם קנסקי כותב, מי שימצא לי עוד תחנה יוונית כזאת עם שירים כאלה, יקבל מה שהוא רוצה. אין עוד תחנה יוונית כמו רדיו דבש יווני. אלו מילים, קנסקי, אלו מילים. המון המון תודה, אין עליך. כל שירי הרבי טיקו בשבילך.

כן, הרבה שמות של זמרים יוונים, אני פשוט לא אומרת, אתם יודעים למה. פשוט קשה לי, כן, קשה לי עם המילים המסובכות האלו, וזה אחד מהם, קונסטנטינוס קוואץ סבאקיס. כל התלונות, כך הוא שר.

כן, קוראים לשיר כל התלונות, היו תלונות לעונג צרוף, רק כאן ברדיו דבש יווני, חותם את הקצב הרבטיקו, בביס, והוא שואל, איפה אני יכול למצוא אישה שנראית כמוך? הוא מתכוון אלייך, איריס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לשרית ושייטון דובסקי, איזה כיף שאתם פה איתי. ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכל החברים של רדיו דבש יווני, ולך מלכת הרדיו, בריאות ליורם היקר, אוהבים אתכם, גם אני אוהבת אתכם. כן, ואני רוצה להקדיש לכם את נטסה תאודורידו, אתם לא טועים, כך היא שרה.

כן, ברם קנסקי אומר שלא צריך לשתות אלכוהול, הוא כבר שיקור מהשירים, ומה מנחה, איזה כיף. אז שיהיה לך ימס, קנסקי.

איפה אתה יובל פנחסי? אני רוצה להקדש לך את השיר הבא, קונסטנטינוס ארגירוס. וגם לכם משפחה יקרה, משפחת איש האהובה, שני אילן ואוריאן, נשר גאה,

0: μέσα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο...
1: Ρίγα, אני רוצה גם להודות לך בעלי היקר יורם שלא מפסיק לפנק אותי גם כשקשה לו. אז אני מאחלת רפואה שלמה, החלמה מהירה, אוהבת אותך. והנה, מההתחלה.

תן לי סקז'נג'ידיס, שואל מה אתה מחפש בחור צעיר, הוא מתכוון אליך. אליך אברהם קנסקי, אוח!

שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת, שבת שלום לשדרנית מספר אחת המקסימה שלנו למאזיני רדיו דבשי, ואני אשיר בה בשבילך שולה. וסוכר ניקולה,

שבת שלום ליוסי כהן שהצטרף זה אתה. יוסי, אני הקדשתי לך, השמעתי את הזמר שאתה אוהב, ובהמשך אני אכניס מהר מהר עוד שיר שלו. אז בינתיים, תמיס אדמנדידיס. מתו נפאו, בשבילך יסנה.

0: כן, מהר מהר, וסיליס קרס חזר.
1: במיוחד
0: בשבילך, יוסי. והוא אומר, יש גם ילדים טובים, הוא מתכוון אליך.

0: הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני.
1: כן, פסחל הסתרזיז מרגיש מקופח ואומר תוסיפו שמן למדורה, תוסיפו. היי דסמי,

כן, מי שצריך מונית להגיע לרדיו דבש יווני, אז קדימה בשבילכם. כמובן בפול ווליום.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: כן, שוקי, זכרו לברכה. והשיר בא לזכרה של מרינלה, שהלכה לעולמה לפני חודשיים. היא הכינה את השיר הזה למסיבה שלה. כך היא שרה.

כן, הבת שלי כותבת, שבת שלום מבורכת לך, אימא יקרה ואהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לכם, משפחה יקרה, שאני אילן ואוריאן, אוהבת אתכם. והמון המון תודה על כל מה שאת עושה בשבילנו, שאני יקרה. איך אפשר בלי המלך? הוא רק שומע את מרינלה, גם הוא רוצה לשיר. מקדישה לך אילן.

יש שירים שהם לא סתם להיטים חולפים, הם נכסי צאן ברזל שיוצרים מיד אווירת של טברנה, מעוררים נוסטלגיה וגורמים לכולם לשיר או להתרגש בכל פעם מחדש.

היום בשידור נעסוק בחלק מהשירים המוכרים והאהובים ביותר, שגם יש להם ביצועים רבים. חלק מהשירים שהשמיע מקוריים, וחלקם בגרסת קאבר. הקאבר יכול להיות נאמן למקור, או לקבל סגנון מוזיקלי שונה לחלוטין. כל שיר הוא עולם ומלואו, מהסוג שאם משמיעים ברדיו או בטברנה, הווליום מיד עולה. אז קדימה, הגבירו ווליום ושתהיה לכולם.

אז כן, הנעימה הזו החזרתי בהתחלה, כי היה חשוב לי לספר לכם שזו הנעימה. הנעימה הכי מזוהה בעולם. זורבה היווני, ריקודו של זורבה, ריקוד סירטקי,

וזה אחד מהשירים הנעימות שמקפיצות את הקהל, מרימים כוסית אוזו וגורמים לכולם לרקוד. ימאס,

Amen.

אוח, אוח, איזה שיר ענק, איזו פתיחה. שבת שלום ליום טוב צקירי. על הבמה לפטריס פנטזיז, הוא רוצה לשיר רק לך צקירי. השמעת בכורה, חמת תנור.

כן, על פנטזיז. אנחנו עוברים הישר לסוטיס וולניס, והוא אומר, תפסיקו עם זה. אתם מכירים את השיר הזה בעברית, נכון? קשה לי לוותר עלייך, קשה לי בלעדייך.

על הבמה, והיא רוצה לשיר לכם שירים שלא נס לחם, השירים הכי יפים. אבל איפה את, מרים אבו?

כן, שיר נוסף, אהוב. הילדים של פיראוס, אבל בגרסה של דנס קצת שונה. אז כולם בכפיים, אף אחד לא מפסיק.

אנחנו מגיעים לנוסטלגיה, מנוליס אגלופולוס, בואי לשולחן שלי, בואי, בואי בובה מתוקה שלי, תרקדי ושברי כל הלילה, אוח המן יקוזום, הבן יבורום, קחי את הטמבורין, ואני מצטרף למסע, אל תקלקלי לי את השמחה, תתמתחי, תמתחי את הגוף שלך, קדימה, נערי אותו ותניפי את החצאית שלך, תמזגי לי משקאות, תני לי לפגוש את השחר, אוח, אוח, אוח, בחורה אחת שאני אוהב, בואי לשולחן שלי, בובה מתוקה שלי, תשברי ושברי כל הלילה, העדה דוד ירין. גם אתה תרקוד ותהנה כל הלילה.

מי אוהב את זגוראוס? שיצביע איפה אתה קנסקי, איפה אתה ויטביסל, איפה אתה סמי התותח. והוא מבקש שידליקו לו את הסיגריה.

ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, והיום השירים הכי אהובים על כולנו, על רובנו. אני לא מוכר את הלב שלי, כך שר גבלס, אבל איפה אתה קנסקי, שאתה ביקשת את השיר, יותר נכון את הזמר.

כן, בסוף השידור תכתבו לי איזה זמר כיכב פה, אולי אפילו כמה. אך מוסטפא, אך מוסטפא, כך שר מנוליס אגלופולוס, בטירוף של החגיגה, בסחרחורת ובמצב רוח הטוב שלה, בשיכרון חושים ובטירוף שלה, חנום, זו אישה במעמד גבוה, אומרת בתאווה למוסטפא, אך מוסטפא, אך, הדלקת בי אש, אך מוסטפא, אך, הדלקת בי אש, בוא נלך אליי הלילה, כדי שתוכל לרפא את ליבי, נשכב על השטיחים שלי ותתמלא בנשיקות שלי, אך מוסטפא. שולחת אלייך דורית כספי.

0: קרניה.
1: איזה יופי של שירים, השירים האהובים היום בתוכנית. שבת שלום לשרה כהן שכותבת, שבת שלום לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום גם לחיים כהן, ומי עוד יצטרף, שבת שלום לאסתר ג'רסי שכותבת, לריקי השדרנית הכי הכי, שבת שלום, בריאות ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום. אז אני שמחה שחזרת, שאת פה איתנו כבר בארץ, שחזרת מהטיול, מקווה שנהנית, שיש לך הרבה, חזרת עם הרבה חוויות, מענות. אז את השיר הבא, אני שולחת אלייך, ילדונת, פיצה ריקי.

הופלה, הופלה, אברהם קנסקי, ברוך המצטרף, עוד מעט נשמיע את השיר שביקשת, בינתיים, הופלה, הופלה. יוגות על יוריס. כולם מצטרפים.

שבת שלום לשרית נונדובסקי, מוקדש גם לך, נטסה תאודורידו. אנחנו ממשיכים עם וסיליס קראס. היא הרגה אותי כי אהבתי אותה. ומי ביקש את השיר? כמובן, ברם קנסקי. היא הרגה אותי כי אהבתי אותה, כי התייחסתי אליה כמו אל ילדה קטנה, וסלחתי לה על כל הטעויות, כדי שהיא לא תרגיש שום מרירות כלפיי. עכשיו היא מסתובבת ושופטת אותי, אומרת שאני השם. תגידי מה שאת רוצה אהובתי, שוב אני סולח לך. היא הרגה אותי כי אהבתי אותה, כי תמיד הערכתי אותה מאוד, כי הסתכלתי לה בעיניים רק כדי לראות אותה צוחקת. על הבמה וסיליס קראס.

ואת השיר הזה שרה וחיים כהן מקדישים לך יורם להחלמה מהירה. הם לא שוכחים שאת אוהבת אריסן. גם מכולנו ברדיו דבשי ואני ומני אשתך, החלמה מהירה, רפואה שלמה, אמן שיהיה נס ותירפא לחלוטין.

0: Είμαι να ξεψήσει άνους μήνους κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ξύσου.
1: Οπαλα! Οπαλα, οπαλα! Γεια σου, דוד ירין, שכותב, אני ובת זוגתי יחד כעת. אפשר להקדיש לשיר ממני, כמובן, אבל אני מחכה לשירים השקטים, כי שם השירים היפים והרומנטיים. אוטוטו, בינתיים, סטלוס קזנג'ידיס, אני מחיה את כל הזמרים, למעשה בשבילנו, הם חיים תמיד לעולם ועד. סטלוס קזנג'ידיס, את החיים שלי,

שרי טנדובסקי כותבת, תכירו את אלוף האלופים שי טנדובסקי. שי הוא שיאן הקריאה של תל אביב, והוא מחזיק בתואר כבר שנה רביעית ברציפות. שי תלמיד כיתה זין, והוא קרא השנה 469 ספרים. ובימים אלו הוא גם לומד במרץ את ההפטרה לקראת חגיגת בר המצווה שלו שמתקרבת. שי מתעניין מאוד במדע וטכנולוגיה, והוא חולם להיות ממציא כשיהיה גדול. שי, אתה אלוף ואנו גאים בך מאוד. שי, אמא גאה בך מאוד, ולך ריקי יקרה, אני מודה לך על כל הטוב שאת עושה לנו, בריאות ליורם היקר שלנו, אמן ואמן. המון המון תודה, ושיהיה בהצלחה, בהמון המון הצלחה לשי, אתה אלוף, אין. מקדישה לכם באהבה, אוס אלוניקיוס, סטרטוס דיוניסיו.

שיר אחרון ושמח, ואנחנו תכף נוריד הילוך. מי מקנה? שמעתי שפנוס גבלס, נכון קנסקי?

איך אומרת לך בת זוגתך, רק אני לא יודעת את שמה, אם אני לא טועה, שמחה אולי? אז הנה, מההתחלה, הכל בשבילי זה אתה. רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום. תן לי את הדמעה של מבטך וקח את שלי. תן לי את המרירות מליבך וקח את געגועיי ואת התלונה שלי. ערבה את הצמה שצורב אותי ואני ערבה את שלך. תן לעבר להיות השם ותן לי את חייך ונשימתך. החיים והאנשים הם בעיקר מרירות אותנו. אני הכל בשבילך ואתה כל בשבילי. החיים והאנשים הם שבעיקר מררו אותנו. אני הכל בשבילך ואתה כל בשבילי. אז הנה מההתחלה.

שמענו את חרולה ויורגו סאריס. אנחנו ממשיכים עם סטרטוס דיוניסיו ומרינה. ואני רוצה לשלוח לכם צביקה ואסתי קורץ. אני יודעת שאת אוהבת את השיר הזה, צביקה, תליו שמה. אנחנו סיימנו, לא סיימנו פה ברדיו דבש, חלילה. מקדישה לכם באהבה. כמו שתי רכבות שנפגשו לילה אחד, ושוב הלכתי לאיבוד בחושך, עבור יעדים נפרדים. עד כמה קצרה הייתה האהבה שלנו, סוף. עוד לפני שהתחילו חיינו, ודמעות בעיניים, גמרנו, ועכשיו אנחנו לבד. גם אם נתנו לנו הכל, האהבה שלנו נמשכה רק לילה אחד, ואז סיימנו.

כן, אנחנו עם השירים האהובים, השקטים, הרומנטיים, החזק אותי לצדך, סטרטוס, דיונסיו, ביחד עם ארינה.

0: אנחנו נמשיך עם הדואטים היפים, הרומנטיים, אלקיסטיס, ביחד עם אדוניס רמוס.
1: שלחת
0: אליך יובל פנחסי, לך ולכרמלה באהבה, לשבת מבורכת.

שבת שלום לדבי שכותבת לי בצ'אט של הרדיו, תוכנית יפהפייה, שבת שלום מדבי. ורוחה לאלה כותבת שבת מבורכת לכל מאזיני רדיו דבש יווני, אוהבים אותך ברדיו דבש יווני רוחה לאלה. עקוב רפילה, תשמע חבר, סטרטוס, דיוניסיו.

תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן, היא עשתה כאילו היא אוהבת אותי, עכשיו אני כואב והיא צוחקת, עיניים שבוכות, אל תאמין להם, מסוכן לאהוב אותם, יצחקו ממך אם אתה אוהב אותם, יכאיבו לך ויכאב לך, תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן, לא היה לה לב בחזה, היא הייתה שקרנית, לא הייתי צריך להאמין לה, עיניים שבוכות, אל תאמין להם. שבת שלום, שבת דבש מוקי כהן.

איפה את רבקה שר? אני הבטחתי לך את גליקריה. גם בשבילך, מרים אבו, ולכל מי שאוהב את גליקריה. בעברית אתם מכירים את השיר אניטה וחואן. ביוונית, ערב שבת. העיקר גליקריה.

דוד מפרגן, איזה כיף לקרוא את מה שהוא כותב. יכול אני לומר כמאזין קבוע של רדיו דבש יווני, כל תוכנית מיוחדת יפה ומושקעת. תחנת הרדיו היחידה משקיעה גם בתרגום השירים והאוטוביוגרפיה. מי שמחפש עומק ואיכות, להבין את כל השירים, זה המקום, כמאזין של שני עשורים מאז הקמתה. מה שמייחד כאן את הרדיו וגם באתר יוון הקסומה, אפשר ללמוד ולהשאיר את הידע. המון המון תודה על מה שאתה כותב. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אסתר ג'רסי המקסימה. אני שולחת לך את הכוכב שלי, הכוכב של ניקוס ורטיס, אבל את התרגום שלי. בצבעי הירח התלבשת יפה הלילה, והלילה יקנה בך. הלילה הזה הוא אבן דרך, העבר שלך יגורש, את ואני נהפוך לאחד. אני רוצה להשתכר מנשיקותייך, ולהישאר ער כל הלילה בזרועותייך. אני רוצה לשרוף מאהבתך, כוכב שלי. תני לי לטף קצת את שערך, ולטייל בתוך ליבך. אני מאוהב בך, אוהב בך הכל, כוכב הלילה שלי.

לדעתי זה אחד השירים היפים בכל הזמנים, אסתר אימו, כוכב שלי. איריס, פירוס, זגורס, בשבילך.

יקר יורם, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, איפרחו, אני קיים. אני קיים, כל עוד את קיימת, אני קיים. חייך יהיו כעבד לי, גם אם אנו מתהלכים בדרכים נפרדות, אני קיים בעינייך הבוכות, אני קיים בשפתייך הבוערות, אתקיים בשירים שאת שומעת, אני האחד היחיד בחייך, איש אותי אינו מוחק ממך. גם עם אחרים את מדברת ולפעמים גם צוחקת, בעומק ליבך את בוכה, כי מחשבתך בי נודדת. אני ההתחלה והסוף, והכניסי היטב במחשבתך. גם כל קשר שתבני תוך זמן קצר יתפרק, כי אני גם קיים, אני קיים בשמחתך ובעצבך. דמותי לא תחסר לך ולא אשכח לעולם. אוהבת אותך, בעלי היקר יורם.

כן, דוד ירין כותב, אחד השירים היפים. השיר הזה הביא זוהר ארגוב לקדמת הבמה ולאלפי מעריצים, ואחד השירים היפים של סטלוס קז'נג'ידיס, אפילו סיפור חיים וסרט על חייו. אני רוצה להמשיך איתו. אני שר תרגודו, מוקדש לכם, שרה וחיים כהן באהבה. אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים, כמו שיר צועני מגרמופון ישן, הקשיבי ואל תדברי. הגיטרה נאנחת הלילה, הקשיבי ואל תדברי. אני שר והשפתיים שלי נסדקות בערב אפור וקר, ואחריו עוטף הלילה את אבלי אמר, הקשיבי ואל תדברי. הגיטרה נאנחת הלילה, הקשיבי ואל תדברי. זהו, אני לא מדברת, רק מקשיבה.

יוסי כהן, השיר הבא בשבילך, אהבתי החוטאת, וסיליס קרס. השירים הכי יפים, הכי אהובים, כאן ברדיו דבש יווני.

שיר השירים, כאן ברדיו דבש יווני, וסיליס קרס. אנחנו עוברים הישר לנוטיס פקיאנקיס. אני ממעטת להשמיע אותו, אבל מכיוון שבשירים אהובים עסקינן, זה היה אחד השירים האהובים של נוטיס פקיאנקיס, בגללי ימינה, או אני לא בוכה בגללך, כך אנחנו מכירים את השיר. חלמתי עלייך אמש והיית כמו ציור, כמו אלו שילדים מציירים, ודיברת אליי בחושך ואמרת לי שגם אני חסר לך, וזה היה כמו דקירת סכין. שאלת מה קרה לעיניי ואין כל אחות. איני בוכה בגללך ולא בגלל אף אחד אחר. איני רוצה שתבואי, אני בסדר כאן. איני בוכה בגללך ולא בגלל אף אחד אחר. אני בוכה בגללי שאני כה אוהב אותך.

כל כך אהבתי את הזמר הזה, שבהופעה שלו אני פשוט בכיתי בשיר הזה. אנחנו ממשיכים עם יאניס פולופולוס, הפסל תו הגלמה. אני בטוחה שכל שיר ושיר פה אתם מכירים ואוהבים.

ליבי פצוע, כמו פעמון שבור, מענה אותי בסתר, בזעם, החיים לפני שהפרידו בינינו. אני מנסה למצוא פתרון, איסורים, איסורים, איסורים מתוך כמיהה לדאגה, איסורים לצערי לחלוק איתך. על הבמה פיצה עם כל התוספות, רק תבחרו איזה תוספת אתם רוצים ותקבלו הצהרות.

רגע, רגע, רגע, אתם רוצים תרגום? אוקיי, בדרכים, בדרכים אני מסתובבת לבד, בלי חברה, ואני נושאת ממך שקר, שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור אל חייך, הצרות, הצרות ותו לא, גם אם אני בכאב ובתלונות, לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן, איפה האהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי? הצרות, רק הצרות.

כן, עכשיו הבנתי איזה דבי הזינה לי, איזה מקסימה, דבי טווינה, וגם מטילדה יואב ושאול גיאה, שבת שבת שלום לכולכם. אנחנו ממשיכים בשקט, ביפה, ברגוע, תפירס סולה, יש לך קול, כך שר סטליוס דיוניסיו. איפה את היום טוב צקירי, יובל פנחסי, סמי, סמי התותח, חייקה.

אני לא רוצה שתחזרי, ולא לתת לזה לשרוף אותי כל כך. תני לי לחיות, אני לא חייב לך כלום. לקחת את הכל והלכת, אבל לא נמלטת מהסבל. טבעת במרירות, לקחת את הכל והלכת, אבל לא נתת כלום, כי לא היה לך.

הכל מזכיר אותך, אבית אביסה, על הדברים שלך, הדברים של יום יום, פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך. גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים, והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם?

סגפו יטיס אוריה, יאניס פריוס ביחד עם דלרס. השירים הכי אהובים ברדיו דבש יווני.

אני אוהב אותך כי את יפה, אני אוהב אותך כי את זו את, אני אוהב אותך, אני אוהב את כל העולם כי את חיה בו, ניצחת, החלון שלך נסגר, פתחי דף אחד, פתחי כדי שאוכל לראות את התמונה שלך, ואם לא, אם לא, אם את לא רוצה לפתוח לי, ימצאו אותי מתה לאדמות, אני אוהב אותך.

שבת שלום למשפחת איה שהיקרה ואהובה שלי, שבת שלום לבת היקרה שלי שני שכותבת, שבת שלום ומבורכת לך אמא היקרה ואהובה שלנו ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליכם משפחה יקרה, משפחת איה, אוך ליבי, איך אתה יכול לסבול זאת? שיר שפשוט נקלט, שיר ב-AI, בינה מלאכותית, שאני עצמי לא אוהבת. אני אוהבת את הנשמה, את החיות, את האמיתות, אבל שיר כל כך יפה שבאמת המון המון אהבו, ושירים יפים עסקינן היום. שירים אהובים.

אני בטוחה שמי שעדיין לא שמע את השיר מיד יתאהב בו. כן, אני רוצה לחתום את השירים השקטים והיפים עם יאניס פריוס. את תזכרי אותי, ואתם מכירים את השיר הזה גם בעברית.

0: רדיו דבשבני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1 בעולם.
1: כן, אנחנו משנים קצב ורוצה להזכיר לכולכם, יאניס פריוס מסופר עליו ביוון הקסומה בפייסבוק, אז מי שרוצה לקרוא עליו מוזמן להיכנס. כולם מוזמנים לריקוד חסאפיקו, הנערה מהאי סירוס. היידה תביסל.

כן, שמענו את מרקוס באם וקאריס. שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. היום אנחנו עוסקים בשירים מוכרים ואהובים ביותר שיש להם הרבה ביצועים. אז רגע, אנחנו על קרקרה. קרקרה רתומה לשני סוסים, ביטי קוציס.

כן, שוקי, איך אפשר בלי השיכורים לפני שאנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו? היי, זה צקירי.

0: כן, ושרה כהן הקדישה את השיר היפה הזה לנמרוד.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
0: הופה, איזה נעימה. נעימת הזבקיקו מפורסמת ביותר בעולם, הזבקיקו של אבדוקיה. ואיריס כותבת, תוכנית היום, תוכנית נדירה, תוכנית אש, איזה כיף לקרוא את זה.

מי שפתח את הצ'אט, הצטרפות לצ'אט בוואטסאפ, בבקשה לבטל, הוא מאוד מפריע. תודה. אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, זפיריס מילס, לעזאזל עם טוב ליבי, והשיר הזה לבקשת יוסי כהן, וכמובן תכף גם תרגום. לעזאזל עם טוב ליבי, אמרתי לעצמי, ומחקתי 1,000 שמות מהטלפון שלי, מחקתי אותם וגמרתי עם כולם וזהו. ראיתי הכל נכון ברגע שאיבדתי הכל. תן להם לנסות למצוא אותי עכשיו, אלה שאוהבים אותי. מי כביכול צריך אותי? מי כביכול מרגיש את הכאב שלי? שינסו למצוא אותי עכשיו, אלה שחיים בשקר, אלה שמחפשים רגשות ובחרו בי. לעזאזל עם טוב ליבי ועם הגאווה שלי, אני שהאמנתי באתאיסטים ואיבדתי את האלוהים שלי, לעזאזל עם טוב ליבי ואת כל מה שטוב בי, אני שיצאתי פתחתי את הלב היפה שלי. היי די יוסי,

כן, שולה מזרחי כותבת, ריקי יקירתי, שבת שלום ובשורות טובות, עם מלא בריאות, חיוכים ושמחה, אין עלייך נפלאה ומיוחדת, כמו השירים שמשדרת לנו, המון המון תודה לך מקסימה. ומי עוד כתב לי? תכף אני כבר מגיעה. שרה כהן כותבת, את אישה נדירה, לא מוותרת, וכל שבוע עורכת ומתרגמת לנו תוכניות מעולות. תבורכי בברכות מרובות, וכל משאלות ליבך התגשמו לך וליורם היקר. המון המון תודה לך, שרה יקרה, שרה וחיים, תודה. אמן ואמן. השיר הבא יוצא אלייך, איריס. ועוד מעט גם השיר שביקשת. תביא לי כוס יין. תביא כוס יין ותארח לי לחברה. בשבילי הערב הזה, זה הלילה האחרון. חיים, אתה נוטף רעלים. נמאס לי ממך, וכאשר אתה מבטיח ארמונות זהב ומזויפים. ספר לי שירים עצובים. ממעמקי הלב, שום דבר לא כבד יותר מאשר הסבל שלי. היי, חיים, אתם נוטפים רעל, נמאס לי. כן, ואני מוזגת לכם כוסית של אוזו ורוצה לעשות איתכם ימאס. לחיים טובים, מאושרים, יפים, מלא בריאות ונחת, אמן.

0: שבת שלום לשמוליק דואק, והוא ביקש לשמוע את סטליוס קז'נג'ידיס. תפתחי אימא אניקסמנה. אניקסמנה, אניקס, פתחי אימי, לא זר מדבר אלייך, אני ובנך שלתרבות זרה ירד. קומי אימי המתוקה ופתחי לי את הדלת, את בנך שכולם כבר מחקו מהחיים, לחבק בין זרותייך. מיררתי את חייך, פצעתי את חזך, וגם אם גרמתי לך לכאוב, הכל כבר מאחורינו, שייך לנשכחות. אך דלת סמוכה נפתחת וכל אליי קורא, אל הדלת, דלת הבית הזה, אין טעם לדבר, איש אינו כבר גר שם. יסנה שמוליק.
1: אמא, אניקסה, δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

שרי טונדובסקי, השיר הבא בשבילך, נטשה תאודורידו, הפעם שיר חדש, השמעת בכורה, במיוחד בשבילך. ואני בטוחה שתאהבו, והוא ייכנס לרשימת השירים האהובים.

כן, אני רוצה להמשיך עם מנוליס אגלופולוס, יאסו מנה. לא, לא, לא, סליחה, רגע. שיש שיר לפניו, לפטריס פנטזיז, שתי דלתות לחיים. מוקדש לך, יום טוב צקירי.

רגע, אתם רוצים תרגום? אוקיי. ראיתי מישהו שחזר מנסיעה ארוכה, כאשר הוא הגיע לוורדארי, סקופיה. זה גרם לי להתייפח.

עוברת אגטניה, שואל סלוניקאי, לספר לך על קמרון והמגדל הלבן, וכאשר תרד אל הטיילת, תראה משם רחוק את החומות, גם אתה תאהב את סלוניקי ותשיר לה מהלב.

קדימה, מאזינות ומאזינים יקרים, תמזגו לכם עוד כוסית, וודקה, אוזו, מה שאתם אוהבים, בירה, ושיהיה לכולנו ימה, סחריס אלכסיו על הבמה, הלילה, אני רוצה לשתות, כולנו רוצים. ימאס.

הלילה אני רוצה לשתות ולאחר מכן דבר לא לזכור, להתעטף באשן סיגריות ולא לחשוש מהשלכות. הלילה אני רוצה לשתות, רוצה את המגבלות לעבור, בתוך האשן להתוודות שלא יתגשמו לי חלומות. אדליק את הסיגריה ובמשקה הקבה, כעת כשנלכדתי בפחד המחניק שהכל יהפוך לאפר, הלילה אני רוצה לשתות, למחוק את הכל ולא לשמור, בתוך השן הסיגרות להתוודות ולא להביד אות לאחור. ימאס אסתר ג'רסי, ימאס סאולוס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, אוטוטו לפני סיום השידור, ויש לי עוד המון שירים שהם אהובים, אבל אולי, אולי בשידור אחר נמשיך. בינתיים נטסה על הבמה עם נהג מונית, אז מי שצריך שיודיע, נשלח לו את המונית.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, שני שירים לפני סיום. סליחה אדוני, מי אתה? כך שואלת קטרינה סטניסי. לא שמעתי מה אמרת. סלח לי, אני מצטערת אדוני, מי אתה? אל תתפלא שאני מדברת איתך ברבים. לימדתי לדבר עם זרים בצורה כזו. אל תספר לי על אהבה מעבר, כי אתה מקנה שעכשיו אני אוהבת מישהו אחר. לא שמעתי מה אמרת? סלח לי, אני מצטערת אדוני, מי אתה? מה אתה רוצה ממני? אני כבר זרה, לך לאשתך אשר מחכה לך.
3: ומה קושה

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: אתה כל כך צדק, פרם קנסקי, גם אני התמכרתי למוזיקה היפה הזו. אירי שאל כותבת, חיים משישי לשישי, מחכים לך כל שבוע. אני קוראת לתוכנית מנוחת הלוחם אחרי הבישולים של שישי. שלוש שעות לעצמי, תודה מכל הלב. המון המון תודה לך, איריס, שאת פה איתנו כל שישי. שתהיה לך שבת מענגת ויפה, וגם לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מקווה שנהניתם, תנו סימן. אני מסיימת עם חריסטקיס, למדתי שאתה בחור קשוח. שתהיה לכולנו שבת מענגת ויפה, שבת מבורכת, תודה לכולכם.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

the way star Helena Suleno. Stogri star Helena Suleno.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

σαν να είμαι ένα μικρό παιδί που κλαίω. Φύγεις σου λέω.

שלום שלום ליובל וכרמלה פנחסי, לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון. ואיפה שוקי פז?

כן, רק בלי רעשים, בבקשה, פליז. אני פוחדת לגעת שיהיה יותר גרוע. אז נקווה שיסתדר.

0: שבת שלום לחיים בונפילד שרוצה להגיד לכם כמה מילים.
1: ריקי, שבת שלום לך וליורם, לכל עם ישראל, שבת שלום לכל משפחת בונפילד, לנכדים שלי שנמצאים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומעיין, ושני הנכדות שבאו לבקר אותי, יובל בוגנים ואגם בוגנים. שיהיה לכם אחלה אחלה שבת.
0: שבת שלום לחיים בונפילד ולכל המשפחה היקרה שלו בארץ ובחול. מקדישה לכם באהבה, טסוס בוגס.

שבת שלום לציפי רז שכתבה לי, ריקי שלום. חשבתי על אמא שלי שהיא אהבה מאוד לשמוע שירים ביוונית, ונזכרתי שהיא סיפרה לי על תחנה בפייסבוק שהיא אהבה לשמוע, ושהיא מתכתבת עם המגישה המקסימה. והנה אני פותחת את הפייסבוק ואת עולה לי. אמא שלי זו דבורה ממיאמי. אמא נפטרה לפני שנה וחודשיים, מוקפת במשפחה והרבה אהבה. היא דיברה עלייך באהבה ודי הרבה. תודה לאמא על מסר מחבק, על שירה ואהבה. אין מקריות ביקום. אשמח אם תקדישי לשיר. תודה וסוף שבוע מענה ושקט לכולנו. כל כך מרגש כתבת לי ציפי. אז שוב תודה, תודה לך. אני כתבתי לך וגם אומרת לך תודה שכתבת לי, שהתקנת אותי. תמיד אהבתי, אהבתי אותה, אישה מקסימה, דבורה. אני רוצה להקדיש לה, לזכרה, את סטרטוס דיוניסיו. יהי זכרה ברוך.

0: 좋았어.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, טיסה לשחקים. יובל פנחסי כותב, יובל, ענק המזגנים, מברך את אשתו קרמלה בברכת שבת שלום ומבורכת, ושקט לכל עם ישראל, שכל החיילים והחטופים יחזרו לבתיהם לשלום. אמן, אמן.

דוד ושיב, אני רק בבקשה בלי רעשים. נורית גרוינשטרן כותבת לי, ריקי יקרה, חזרתי אתמול אחרי מעל שבועיים בהודו, היה מענה צבעוני, מרתק. עצוב לראות את העוני, אבל משמח לראות אנשים מחייכים, אוהבים ושמחים. ובכל זאת, שמחה לחזור לחיק יוון האהובה עליי עם המוזיקה, האהבה והשמחה. תודה ריקי שאת מאפשרת לי את ההנאה בגדול ומאחלת לנו שידור מרגש וכיפי. איזה כיף לקרוא. המון המון תודה לך נורית, מקדישה לך את השיר הבא, הילדה הכי יפה.

מבוק כותבת, נקווה שהפסקת האש תחזיק מעמד ושיהיה לנו שקט מספיק, שנה פלוס רוצים רק מוזיקה וטריקי שתעשה לנו שמח. המון המון תודה מרים, אמן ואמן, שיהיה לנו שקט. אתם לא מרגישים את השינוי שחל בי? היום אני פשוט רגועה יותר, משדרת לכם בכיף, בלי

רם קנסקי כותב, אין על ריקי יודעת תמיד מה כל אחד אוהב, ומשתדלת להשמיע לכל אחד מה שהוא אוהב. אין על ריקי, המון המון תודה לך קנסקי. ותגיד לי אם אני ניחשתי, השיר הבא יוצא אליך, ישארי אהובתי בקרבתי, כך אומר גבלס.

מרים אבו, את השיר הבא שולחת אלייך על הבמה, גליקריה שרה רק לך, ניתקתי את כולם.

דיבורים, נטו, שירים, וכמו תמיד בחרתי אחד אחד. אני עסוקה היום בלהטיס את המטוס לשחקים. תהנו. והשיר הבא יוצא לך מנשה סרנג'י, גם לבעל היקר שלי יורם.

יובל פנחסי כותב, אני מאחל לך תמיד, אבל תמיד, שקט, נחת ורוגע, הכי הרבה ככל האפשר, ושתמיד תשדרי לנו בכיף. המון המון תודה, איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים לי. את השיר הבא, אני רוצה להקדיש לך, תסלוניקי, מיטרופנוס. מוקדש לך באהבה גם מקרמלה ומכל המשפחה.

שמענו את פסחל אסטרזיז בשירים של סטליוס קז'נג'ידיס. שבת שלום, שבת דבש לסמי התותח שהצטרף, סמי ורותי זקן. איפה אתה אבי תביסה?

חברים, חברות, בואו נעשה ימס לחיים יפים וטובים יותר, שקטים יותר, אמן. שכל החיילים וכל החטופים ישובו לשלום במהרה הביתה. ולכל הרוע, בואו נגיד, לכו מפה, לך מפה רוע, שלא יהיה רוע בעולם יותר, שיהיה רק טוב, אמן. סטרטוס, דיוניסיו, פיגה, פיגה, קסם.

רגע, רגע, רגע, קרמלה פנחסי רוצה לברך את בעלה יקר לשבת שלום ועל כל התמיכה. אז יובל, בהמון אהבה מאשתך,

טיסה לשחקים, כאן ברדיו דבש יווני, נא להדק חגורות. אוח אוח, איזה שיר! היידה, כולם בשורה, רוקדים חסה פיקו!

0: איזה יופי של שיר, פרנקו סיריאני, מרקוס ובקריס, ממשיכים עם יאניס פאפה יואנו, ברבה יאני, איזה שיר יפה.
1: Τώρα θα παίξουμε ένα τραγούδι που είναι του Χρήστου του Νικολόπουλου μουσική, στίχους Πυθαγόρα, που έχει γραφτεί για τον πατέρα μου, τον έμνηστο Γιάννη Παπαϊωάννου, και μια και έχει γραφτεί και υποθεί για τον πατέρα μου, θα το πούμε αφιέρωμα προς τιμή του. Τον Μπαρμπαγιάννη γέρα σας.
0: היי תנורית, שולחת אלייך, ברבה יאני.

0: רק כאן ברדיו דבש
1: יווני, ו... מי חוזר לבמה? ניחוש, סמי? כן, פסחל אסטרזיז.

נכון שכל שיר יפה. מצטרף אלינו מנוליס אגלופולוס עם הטורקיה, עם היווניה, שתי אמהות בוכות.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, וגם לך אורי צפני. אורי, שים אוזן, נעימה יפה. וקוראים לנעימה זו, זה בקיקו מיוון. ואנו נכנסנו לקצב הזה בקיקו.

יובל כותב, יובל פנחסי רוצה להקדיש לאשתו קרמלה את השיר בוטנה של פריס, אם אפשר לפני ארבע, אז כמובן, כמובן שאפשר, והנה בשביל קרמלה, בהמון המון אהבה מיובל, וכולנו מצטרפים.

0: στο βιογραφικό σου.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, איציק סובק, שמחה לראות אותך, ויהודה גוזלין, אני לא יודעת, השארת לי פה שתי הודעות, אני לא יכולה להשמיע בשידור, אלא אם כן כולם שומעים, אז תכתוב לי אם אני יכולה להשמיע. תיסה לשחקים, כאן ברדיו דבש יווני, נא להדק חגורות. הנה, נא להדק חגורות. אנחנו מטפסים, ממרים לשחקים. ורדיאזי, קטרינה סטניסי. והיא רוצה לשיר רק לך, נורית.

חיים בונפיל, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. סתמה תזגוני, תיסע לבמה, רוצה לשיר רק לך. היי, תתקלם אתה.

יובל פנחסי כותב, תודה רבה לך ריקי היקרה, ושיהיה לך ולכל משפחתך שבת מבורכת. נמשיך לשמוע ביום ראשון בשידור החוזר. כן, יום ראשון בשעה 7 יש שידור חוזר, ומחר בבוקר בשעה 10 בבוקר. יובל פנחסי שולחת אליך, לקרמלה ולכל המשפחה, קוסטס מונחוס, פנקו את הגברת, כך הוא שר. יובל

0: אבית אביסל כותב, מאחל לכולם שבת שלום ובשורות טובות, ולך ריקי ולמשפחתך, הגיע הזמן לשקט, מספיק סבלתם. אכן, באמת הגיע הזמן לשקט, ומקווה שישאר כך. המון המון תודה שהיית איתנו, אבי. מאחלת לך ולכל המשפחה שבת מבורכת, שבת רגועה. ואת השיר הבא. ניקוס דימיטרוס טרטוס דימיטרטוס, כן, הצרחתי בקושי. אז רגע, רגע, מההתחלה.
1: Στηρίζω τους στίχους να πάμε όλοι μαζί.

אורית ספני, את השיר הבא אני שלחת אליך, דימיטריס בסיס. אוך על האוך. בפול ווליום. אוך על הבוזוקי, אני חייבת מההתחלה.

שבת שלום לשמולי כהן שהצטרף אלינו מיוון. שולח אתה דיוון, שמוליק. אני נשר בלי כנפיים, ביטי קוציס.

כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך איציק סובג, ולך יהודה גוזלין, ולך נורית גרוישטרן, ולכל מי שאוהב את סטליוס, קזנג'ידיס.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, טיסה לשחקים ועל הבמה פסחל אסתר זיז חוזר אלינו, יותר נכון אליך, אליך סמי. הוא אומר אני לא רוצה חברים כאלה, אבל הוא לא התכוון אליך חלילה.

כן, לפני שאני ממשיכה, מרים אבו כותבת, שפו על התוכנית היום, היו שירים נהדרים ובלי הזקות, ברוך השם, שיהיה לך ריקי ולמשפחתך, שבת שלום, ושהחיילים והחטופים יחזרו לשלום הביתה, אמן. שבת שלום ומבורכת, מרים אבו, אוהבים אותך פה ברדיו דבשי, ואני שולחת אלייך, שולחת לברמקנסקי, לכל מי שאוהב את השירים הכבדים, לקיס גבלס. רגע, רוצים מההתחלה?

שבוע הרבה מאזינים, כך שאני אשדר עד שעה 5 היום, למרות שיש לי שירים לפחות לחמש שעות. את השיר הבא אני רוצה להקדיש ליוסי כהן, שלא מאזין היום, הוא הבטיח מחר. אז ברגע שישמע, נקדש לו מכולנו פה ברדיו דבש יווני וסיליס קרס. אך מונקסיאמו, הבדידות שלי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: שרה כהן, את השיר הבא אני שולחת אלייך, מנה

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: ואנחנו חוזרים למנוליס אגלופולוס, מחכי אותי גברתי, כך הוא שר, אחד השירים היפים. מקדישה לך כאן.

אוטוטו לפני סיום השידור, איזה מהירות איזה מהירות, חלפו להם 3 שעות. אך, אני מכורה לקצב הזה בקיקו. יש חלומות, אומרת מר

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר אחת.
1: כן, זה היה המקור לשיר ששמעתי לפני כן בביצוע של פנטזיז ודיניסיו ודימיטריו. ועכשיו שני שירים אחרונים בביצוע סטליוס קז'נג'ידיס. תתכוננו לנחי.

רם קסקי, לא ישתלם לך השידור הזה, אתה רק קונה וקונה, קנית בדיוטי פרי, ועכשיו במטוס עם הדיילת שמסתובבת ומנסה לשכנע, שיהיה לך לבריאות. אנחנו נמשיך עם פסחל איסטרזיז, מהר מהר הכנסתי איך שראיתי אותך סמי, שיר אחד לפני סיום. וסמי כותב, ריקי

כן, אני רוצה לסיים עם אסטליוס המלך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. מחר שבת בשעה 10 בבוקר שידור חוזר, יום ראשון בשעה 7 בבוקר. שתהיה לכם שבת נהדרת, שבת רגועה ושקטה, סוף סוף

רגע, רגע, רגע, חיים בונפיל כתב, אני חייבת להקריא. ריקי, אחלה שבת שתהיה לך ולבעלך ולכל עם ישראל. אני יכול להגיד לך שאנו מחכים כל שישי בחיליון עיניים לשמוע את השירים ואת כל הסיפורים וכל הסיפורים על הזמרים. אמרתי לך, אין לך תחליף. המון המון תודה לך, חיים, מאוד מעריכה. אז הנה, מההתחלה, גם בשבילך, סטליוס.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

שוב שבת שלום, שבת דבש, מאזינות ומאזינים יקרים. היום בתוכנית טניס דמנדידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז כן, אני מקווה שכבר כולכם מחוברים לרדיו דבש יווני ושתהיה לכם האזנה רבה.

שבת שלום לשוקי טל שכבר הצטרף, שבת שלום לשמולי כהן, אתי ומשה סעיד שעושים חיים ביתונה, איזה כיף, תהנו, תבלו, תחזרו לשלום. גיל רפאל פרי יעשו יעשו ריצפני איציק יצקו איפה אתה קנסקי? סמי ורותי זקן אבי תביסל מרים אבו שרה וחיים כהן הופה הופה יובה

למעשה השם שלו אדמנדידיס, אבל אני פשוט רגילה לקרוא לו אדמנדידיס. והאמת יש נון תת בשם המשפחה אדמנדידיס, ונון ותת הופכות ביוונית לדלת, על כן נכון לומר אדמנדידיס. אז הנה מההתחלה בשבילכם.

כן, אני רוצה לספר לכם קצת, האמת שיש לי הרבה לספר עליו, תמיס אדמנדידיס. זמר וכותב שירים יווני, כבש את הקהל במשך עשרות שנים, עם קולו מלא הנפש והמילים הנוקבות שלו. הידוע בתרומתו למוזיקה היוונית, אדמנדידיס, זכה למקום בין האומנים המשפיעים ביותר בדורו. מורשתו המוזיקלית העשירה מאופיינת בשילוב ייחודי של צלילים יוונים מסורתיים והשפעות עכשוויות, מה שגורם ליצירתו להדהד בקרב קהל מגוון. כן, רק נקווה שלא יהיה לנו רעשים. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, יובל פי.

שבת שלום, שבת דבש לסמי ורותי זקן שהצטרפו. מצטרפת גם אליקי ביחד עם אדמנדידיס, והם שיקורים לגמרי, אז שיהיה לכולנו ימאס.